0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
4: Din lyd.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
6: Hit Radio.
5: Dagens hit.
6: The Beat Heart.
5: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart.
2: The Beat.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Da vi i gang med Metromorgen på en fredag, gitt. Og Endre tilbake med flere nyheter om en times tid. Jeg Stian Berg. Jeg så glad og fornøyd for at det fredagen. Altså, det noe helt annet å våkne på en fredagmorgen enn en mandag eller en tirsdag, for eksempel. Så det all den gode musikken som i vente her også, da. Sara Bareilles, Vanessa Williams og Sam Fender. Og ikke minst Mr. Mister nå.

0: Namsang og glad låt fra Sara Bareilles I Metro morgen denne fredagsmorgen. Nå skal vi bare sette dagen som vi pleier å gjøre. Det altså den 2. oktober I en dag, årets 275. dag, og det betyr at det 90 dager igjen av 2026. Sola, den kommer opp over himmelen 6 minutter på 7:30, og så den ned igjen 18:46 I kveld. Og så kan vi gratulere Live og Liv med navnedag I dag. Vi har hørt gjennom de faste postene, så å si, I dette med å sette dagen. Så skal vi snart til Vanessa Williams og Brian McKnight. Love Is rett rundt hjørnet her.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten. Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: trafikkoppdatering.
1: Fredag morgen og med fredagstrafikk kan vi kanskje si, og det relativt rolig I trafikken etter hva jeg kan se på oppdateringen fra Vegvesenet I hvert fall. Men det kan ta med at det ved Knarda

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det skyet og regn, lokal uttrykt for tåke. På Sørlandet blir det pent, frem til regn sent i kveld. I Rogaland kan det komme solperioder, før mer regn og kanskje til og med tåke i natt. På Vestlandet blir det skyer og litt yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God morgen. Er ikke det aller verste det å slå opp øya på en fredag morgen og vite at helgen er rett rundt hjørnet? Om man ikke er blant de da som holder Norge i gang også i helgene. Uansett, helg er helg. Og den skal vi fortsette også å nyte her på Radio Metro med Beyoncé og Bruce Hornsby om litt. Men nå, Lionel Richie og Dancing on the Ceiling. Metro.

0: Halo fra Beyoncé. God morgen. God fredag. Alex Warren, Paul McCartney og Taylor Swift ligger på lur her. Aller først så skal vi til Fields of Grey med Bruce Hornsby. Den to minutter unna.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Fredag morgen og med fredagstrafikk kan vi kanskje si, og det relativt rolig I trafikken etter hva jeg kan se på oppdateringene fra Vegvesenet I hvert fall. Men det kan ta med at det ved Knardalstranda I Porsgrunn I Telemark stengt grunnet brann I en bolig, og her det omkjøring via Voldsveien, meldingen fra Vegvesenet. Ellers så fortsetter streiken I Vy I dag da, med 141 innstilte avganger på Østlandet, og der det igjen flest innstillinger på RE10, Drammen Lillehammer med 28 innstilte avganger. Også lokaltoget mellom Spikkestad og Lillestrøm har en del innstilte avganger I dag, men der det jo litt flere avganger da I utgangspunktet. Og så det jo bare å forberede seg på flere innstillinger I helga, før det meldes om opptrapping I streiken fra mandag av. Det mange lokførere fra Kongsvinger som da vil gå ut I streik, noe som betyr at det spesielt togtilbudet på Kongsvingerbanen vil bli sterkt berørt.
1: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: filmmusikk egentlig dette her da, fra fire bryllup på en gravferd som vel kom på midten av 90-tallet en gang, med Hugh Grant blant annet I en av hovedrollene, Wet Wet Wet sin Love Is All Around. Riktig god morgen, god fredag, snart så skal vi ja, hoppe og si drømme oss til mandagen, det ikke helt riktig å si det, men mandagsbarn fra Veronica Maggio I hvert fall på vei, også med Network og Enrique Iglesias om litt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Sundvolden Hotel sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometeros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, Åges Dansband eller Staceman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
6: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
9: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: lykketallet.
1: Ja, jenter, hun har 10 000 kroner I en av disse konfluttene vi har her, som stadig vekk minker I bunken. Vi skal til Eidsvoll I dag, til Finn. God morgen.
2: Ja, god dag. Okay.
1: Du Finn, vi skal spille om noen kroner på den fredagsmorgen vi.
2: Ja.
1: Og da lurer jeg veldig på om du har tenkt ut et tall som vi skal prøve oss på.
2: Ja, jeg har drivet og tenkt på 59.
1: 59, vet du. Ja. Den skal vi klare å bla frem her, skal vi se. Her har vi den. Fin konflutt. Forhåpentligvis så den ikke tom, da.
2: Vi får se.
1: Vi river og sjekker, Finn.
2: Ja.
1: Da var det ingen penger, altså.
2: Nei, men det var vel nesten som forventet det, men det jo artig å være med, da.
1: Nei, men du skal få et flakslodd I trøstepremie, Finn. Det kommer I posten etter hvert.
2: Den god,
1: da. Ikke stort annet å gjøre, da, enn å sette bort konfluttbunken igjen til og med mandag. Og vil du være med I lykketallet, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og det sender du på sms til 2030.

0: Pink over the Sage Heart, du hørte Cover Me in Sunshine I Metro Morgen med Genesis om et par minutter.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
8: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
10: Ja.
9: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
10: Wow.
9: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja, ja, ja.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: That's All fra Genesis I Metromorgen, også John Mayer for nyhetene klokka 8, og de sitter du klar med, Endre. Bli jo fornøyd.
1: Ja da, og fredagen den har jo ingen planer om å forholde seg rolig borte I hjørnet og se på at vi andre danser. Den aktivt deltagende her. Vi har et opprop, og nå det legene som går sammen med psykologene og sier at ingen bør få lov til å ha smarttelefon før de fylt 18 år. Og her kan du ha alle meninger I verden, men du skal få høre hva disse sier om en straks. Det en større brann I Porsgrunn. Her det vært noen eksplosjoner, og det satt I en sperresone der. Jeg har en oppdatering på den. Så det jo alt det andre da, som skjer. Vi skal ta det en etter en, så snart klokken blir 8. Who says I can't get stoned?

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det skyet og regn, lokal uttrykt for tåke. På Sørlandet blir det pent, frem til regn sent i kveld. I Rogaland kan det komme solperioder, før mer regn og kanskje til og med tåke i natt. På Vestlandet blir det skyer og litt yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Hyggelig at du er med denne fredagsmorgen. Ukas beste dag, det kan vi vel være enige om alle sammen, eller hva? Vanessa Carlton, Michael Bolton og Bruno Mars skal også sette preg på fredagsmorgen din og mikse alt for mange minutter. Men først og fremst skal vi til Michael Jackson og låt fra midten av 80-tallet, The Way You Make Me Feel. God morgen!

0: Vanessa Carlton og 1000 Miles I Metro Morgen. Gjør klar Michael Bolton her nå og Drift Away. Også Bruno Mars og Cyndi Lauper om ikke så alt for lenge.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeve til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen I den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei?

0: Can't take my eyes off you fra Morten Harket, som nylig gjorde et intervju med VG og oppdaterte oss litt på hvordan det gikk da med sykdommen hans. Han har jo fått Parkinson, og så kommer han med nytt soloalbum ganske snart, og første singel derfra heter Hold Me og allerede ute. Nå det da en duett med datteren Tomine Harket. Snart level 42, og så Mariah Carey på vei. Først venter Colby Calais sin Bubbly. Den to minutter unna.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Sukero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Sukero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

Vi setter et ekstra fokus på Rosa Sløyfe I hele oktober med nye auksjoner alle hverdager, og vi startet det hele I går med to auksjoner, og først ut en busstur til julemarked I Bremen med det aller meste dekka, verdi på 13 000 kroner, og her høyeste bud foreløpig 500. Og så kan du også by på en familiedag på Hadeland Glassverk. Her kan du blåse glass, bruke kreativiteten I Art Splash og nytte en god lunsj. Her høyeste bud akkurat nå 400 kroner. Disse begge to legger ute til neste torsdag. Det klart for to nye auksjoner I dag, og den første som kommer klokka 7 I dag, der kan du by på julebord, konsert og overnatting for to på Sundvolden Hotel I Natursund omgivelser ved Tyrifjorden. Den har en verdi på 5400 kroner. Og ettermiddag kommer det også en ny auksjon, da det årsabonnement på Storytel som dukker opp. Og for å by og støtte Rosa Sløyfe, så går du inn på auksjonen.no, og alle pengene som kommer inn da, går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

0: Sam Smith med Mary J. Blige og Stay With Me I Metro Morgen. God fredag. Snart musikk fra Poison, og så Celine Dion stikker innom før nyhetene klokka ni.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser nei, foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
10: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Rose has its thorn fra Poison. Men nyheter nå ganske snart, klokka nærmer seg tross alt ni. På plass, Endre?
1: Ja da, jeg her og sitter og saumfarer nyhetsbildet. Hvis du synes det koster for mye med drivstoff akkurat nå, særlig etter at avgiftskuttet forsvant, så kan jeg glede deg med at det nå tre partier som står sammen og vil fremme et felles bensinforslag for Stortinget. Og så får vi se om flertallet med på det. Det også en sak omkring Norges pris. Der kommer det et nytt forslag til fastpris fra regjeringen.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det skyet og regn, lokal uttrykt for tåke. På Sørlandet blir det pent, frem til regn sent i kveld. I Rogaland kan det komme solperioder, før mer regn og kanskje til og med tåke i natt. På Vestlandet blir det skyer og litt yr. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Et par minutter over 9, fredag 2. oktober, og nettopp det at det er fredag, du vet hva det betyr, eller? Ja, vi er klar med fredagslåta vi, og den ligger og venter her, varmes opp. Jahn Teigens optimist ligger klar her. Jeg er Stian Berg, er med deg en times tid til, frem til klokka blir 10, og starter timen nå med Tina Turner, her til Typical Mail.

0: Cold Mail fra Tina Turner.
1: Og da?
0: Nå vi her igjen. Uka snart historie. Helgen står og banker på døra, og da trenger vi en låt som sender oss inn I fredagen med humøret på topp. Og hvem vel bedre til den jobben enn Jahn Teigen? En mann som kunne gjøre selv motbakke til allsang. Så bare skru opp nå og senke skuldrene og være litt optimist. God fredag!

0: tack fredagslåta, Jahn Teigens optimist. Och nu kan helgen bara komma.
1: Hallå, mammas telefon.
2: Hej Andrea, det är mormor.
1: Hej mormor, mamma det är mormor.
2: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu.
1: Mamma, har jobben din byttat regnskap?
3: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Okay? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: har ikke gått helt problemfritt for seg I biltrafikken I dag. Blant annet vært en trafikkelykke på E18 inngående ved Lysaker. Trafikken går forbi I ett felt, meldingen fra politiet som dirigerer trafikken. Også I Enebakk, Flateby, vært en trafikkelykke Lillestrømveien. Her dirigeres også trafikken forbi stedet I ett felt. Og så det meldt om en brann I et bygg I Porsgrunn, og Drangedalsveien den vil bli stengt fremover. Her det også eksplosjonsfare, og det opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra brannen. Når det gjelder lokførerstreiken hos Vy, så det I dag rapportert om 141 innstilte avganger. Og igjen flest innstillinger på RE10 da, mellom Drammen og Lillehammer. Også lokaltoget mellom Stikkestad og Lillestrøm har en del innstilte avganger I dag. Og så det jo flere innstillinger I helga, og så det varslet opptrapping I streiken fra mandag av.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: what you do.
1: Have I told you lately? På Radio Metro, en låt vel opprinnelig skrevet av Van Morrison, men senere da gjort godt kjent av Rod Stewart også som coveret den. Nå skal vi snart ja, under klærne med Shakira, også Aretha Franklin og Eurythmics på vei om litt.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
6: Hadeland Glassverk, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
7: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
8: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
10: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

setter et ekstra fokus på Rosa Sløyfe I hele oktober med nye auksjoner alle hverdager, og vi startet det hele I går med to auksjoner, og først ut en busstur til julemarked I Bremen med det aller meste dekka, verdi på 13 000 kroner, og her høyeste bud foreløpig 500. Og så kan du også by på en familiedag på Hadeland Glassverk. Her kan du blåse glass, bruke kreativiteten I Art Splash, og nytte en god lunsj. Her høyeste bud akkurat nå 400 kroner. Disse begge to ligger ute til neste torsdag. Det klart for to nye auksjoner I dag, og den første som kommer klokka 7 I dag, der kan du by på julebord, konsert og overnatting for to på Sundvolden Hotel I natursundomgivelser ved Tyrifjorden. Den har en verdi på 5400 kroner. Og ettermiddag kommer det også en ny auksjon, da det årsabonnement på Storytel som dukker opp. Og for å by og støtte Rosa Sløyfe, så går du inn på auksjonen.no. Og alle pengene som kommer inn da, går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

0: Jens Norrison og I Won't Let You Go I Metro Morgen. Og selv om ikke jeg lar deg gå, så skal jeg likevel gå da, for nå min tid over for I dag. Trond Harald tar over nå etter nyhetene klokka 10, og så Metro Morgen tilbake igjen på mandag. Så da sier vi vel egentlig bare god helg da, gjør vi ikke det?
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
11: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
11: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
10: Takk selv. Joker, den gode naboen.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg i ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga.
3: Det tid for å gjøre akkurat som introen sa, nemlig å slenge denne her slanten i denne berømmelige ønskebrønnen, og håpe på at du, unnskyld, heldig og får ukas blødkage. Og så det bare å se i almanakker og kalendere og grave litt i husken og se om du ser for deg hvem som har feiret noe, så at du kan gratulere til Øst og Vest med bursdag, bryllupsdag, konfirmasjon, eksamen, ny bil, hva som enn som kan gratuleres med, så du med i trekningen av ukas blødkage når klokka rett før 11:30. Og du sender av gårde hilsen din på 95 33 52 60 95 33 52 60, eller ringer på 37 27 26 00. Og så har jeg jo kaffekoppen klar. Solveig Eldal sitter i studio, og Wenche Serigstad Frank sitter og tar imot telefonene dere ringer. Så vi på plass for å stå til tjeneste for å gi gode melodier de neste halvannen timene. Og da det vel bare å starte på toppen da, og så står der. Vil gratulere Mona med bursdag og rundt halv som til søndag. Klem fra gjengen din som vil at dere skal finne fram noe med Bonnie M, for vi skjønner da at Mona må være veldig glad i Bonnie M. For her var det bare et ønske om noe med Bonnie M, og da ble det Rivers of Babylon til Mona.

Neste melodi burde jeg ha hatt noen andre til å lese, for jeg ble jo sånn sett veldig glad, men også litt flau når jeg skal lese fine ting om seg selv, for det står i hilsen. Jeg tror jeg har hele Lillesand med meg når jeg vil gratulere Solveig Heldal med bursdagen i går 1. oktober. Du er et fyrverkeri av et menneske og ønsker deg mange, mange fine gode år med ditt gode smil, kjappe replikker og ikke minst ditt flotte engasjement. Ønsker å høre You're Simply the Best med Tina Turner med stor hilsen fra Anne Giljebrekke. Tusen takk, Anne. Veldig koselig det du sa, og dagen i går var en dag med mange hilsener og mye kos, så jeg har ingenting å være lei meg for at bursdagen er over. Og da er jo Tina Turner kommet frem på plass da, og jeg takker og bukker.

Det var Tina Turner det, så skal vi hoppe til Wenche Myhre, og da står der: Heia! Vil gjerne sende en bursdagshilsen til min bestevenninne Anne Karin, som hadde bursdag 30. september. Ønsker å høre sangen når jeg ble 66 med Wenche Myhre. Glad i du, kjære venn. Klem fra Sylvia. Og da Wenche Myhre klar.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Det gjør du, og vi må minne om at du må passe på å ha klart noe å skrive på etter hvert som det kommer rebus. Men samtidig som du er i gang og gjør det, så må du sjekke på alt du har å sjekke på, om du har noen å sende hilsen til. Om det er noen som har hatt noe å feire i uka som gikk, eller har noe å feire i uka som kommer, så er det å sende gårde en sms på 95 33 52 60, eller ringe Venke på 37 27 26 00. Og det er det noen som har gjort, og da står det på neste melodi, eller neste hilsen. Gratulerer med dagen som var den første i tiende til Knut Tore. Hilsenen kommer fra han i kjelleren, som ønsker seg en sang med Lasse Stefans. Og da tar vi like godt å gjøre det enkelt og finner fram Gula høstløv.

Vi skal gå fra en svenske til en annen svenske. Lasse Stefan sa mye flott, Tove Widberg sa mye flott, og nå er det et ønske om at vi skal spille alt fint som livet har. Og da står det en hilsen til Randi med klem ifra Svanhild og Torgny. Gratulerer med vel overstått veldig koselig selskap, står det, og det er jo gildt. Og da kommer alt fint som livet har.

Tove Widbergs var det som var med oss der. Så skal vi til Synne Vo lære meg å leve. Og da sa det hurra for gode Helene og gratulerer med overstått da som var på onsdag. Hilsen fra oss i Seljelia. Og da er det Synne Vo som var ønsket å lære meg å leve.

Da er det tid for at vi skal lytte til Rotløs, og når den melodien har gått, så må du ha noe å notere på, for da kommer der en rebus. Men nå skal vi ta med oss den hilsen først, og da står jeg vil sende en hilsen til Vibeke, og gratulere med dagen som er den 4. oktober. Kos deg masse i helga, ta klem ifra tante, og ønsker altså Rotløs å lete etter lykka.

0: hamn som kun vil søke ho.
1: Da skal vi altså ut en rebus, og det alltid litt sånn spennende å få til dette med å få sagt hva en vil frem til uten å si det så at det blir alt for lett. Men jeg skal si at dette noe du kan være eller bli, og det søges etter at du skal ønske å være eller bli dette. Og da gjelder det et par uker frem, så trengs disse. Skal vi prøve? Og så får du se om du har noe du assosierer med. Det har litt med både ut og gå, og det har med TV å gjøre. Og da stikkordet skremmeord pluss karakter pluss kikke pluss rips pluss lever. Altså skremmeord pluss karakter pluss kikke pluss rips pluss lever. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Også kan blomstergavekort fra Mester Grønn på 100 kroner bli ditt. Men dere, da skal vi over til Sandra Point, og grunnen er det at den ligger på min liste over melodier jeg liker godt. Og når sendingen starter her hos oss, så pleier jeg alltid å legge frem en del sanger som jeg glad i, for å ha når det at ikke der sanger med på ønske, for da har jeg litt å by på som ligger klart. Og en av de som jeg setter ekstra pris på er Sandra Point Jespen, både fordi at jeg har vært på tur med de, jeg har vært på en del konserter med de, jeg liker gladjazz, og da var det naturlig når denne hilsen dukket opp på nettet. Der står, gratulerer med dagen i går. Du er en fantastisk dame, ønsker deg alt godt. Hilsen Gudrun, musikk må du velge selv. Så tusen, tusen takk Gudrun for koselig hilsen, og takk for det du skriver. Og jeg sier ditt ord, du er også en fantastisk dame. Men Sandra Point Jespen sier exactly like you.

Og folket tog rebusen med en gang, så det er jo hyggelig når dere klarer å få med deg det en prøver å formidle, og det er jo gøy. Men da skal vi til søstrene Eikås en tur, og da står det hjertelig hilsen til Randi. Gratulerer med vel overstått da, og den hilsen kommer fra Liv, som gjerne vil at vi skal plukke fra min barndoms grønne dal.

Søstrene Eikås var det, og så skal vi holde oss i Norge og på godt norsk, for vi skal over til Odd Nordstoga. Og i 2020 så kom han med en CD med alt slik det var laget, og i den melodien så sier han at han hentet inspirasjon fra naturen, fremfor alt fra det som i skauen. Og så prøver han å minne oss på at vi skal sette pris på hverdagens kjas og mas, og viktigheten av å bevare hverdagen akkurat sånn som den var lagret. Og det melodien som jeg ønsker nå. Hilser til Emma og gratulerer så mye med dagen den 5. oktober. Hilsen fra oss i Homborsund. Og da var det ønske om Odd Nordstoga og alt slik det var lagret.

Da skal vi ikke ha Aslak Gjennestad. Vil sende en stor varm bursdagshilsen til Geir Klem fra Marie med familie. Og her det et ønske om at vi skulle plukke fram noe med Aslak Gjennestad. Og da plukket jeg fram I know a man who can do.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Det gjør du, og vi skal ha ut en melodi med en lokal artist, for å si det sånn, for vi skal til Birkeland, der finnes Wenche Knudsen, og hun har en melodi som heter Kom, og den er ønsket, og der står en hilsen til Isabel, den kommer ifra farmor som gratulerer med 13-årsdagen som heter Søndag, og Wenche Knudsen kommer med den musikalske hilsenen.

Vi skal til Herborg Kråkvik, og så er det Trondheimsolistene som hun synger sammen med I melodien Vi vandrer sammen. Og da står det en hilsen til, vil hilse til Hjørdis og gratulere med dagen den 3. oktober. Hilsen ifra bestemor, og da er det bare å kose seg sammen med Herborg Kråkvik og Trondheimsolistene.

Da er det tid for det det er, men dog ikke med riktig melodi. Så beklager til innsender at ekte kjærlighet med det det er hadde vi faktisk ikke i arkivet vårt. Måtte inn på Spotify og se om det var en som hette det, for vi har ganske mange det det er melodier, men ikke den. Så jeg plukket fram det fine vi hadde sammen og håper det går ganske så greit. Og så er det en hilsen til Arnhild Glamsland. Den kommer fra Ingrid. Gratulerer med dagen som er den 4.10. Og det det er skal uansett få lov å være den som hilser til jubilanten.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og da skal vi si at vi trekker rebus under denne melodien, så da er det snart å fortelle hva som var rebus-svar og hvem som er den heldige vinner. Men så er det en hilsen til Hanne Tveten. Gratulerer så mye, Hanne, med dagen i dag. Klem fra ho i 40B. Og da er det Dagny som skal synge Tesla-vi.

Og da har vi trukket på rebus og skulle fram til bøssebærer, og det ønskes av komiteen for TV-aksjonen, og det kan du bli med på hvis du ønsker, og de trenger tydeligvis bøssebærere. Så det var svaret på rebus i dag, og den som vant var Ingebjørg Moldal, som kan hente et blomstergavekort her og bruke på Mester Grønn. Gratulerer, og takk til alle som var med. Det alltid gøy å se en lang liste med navn og trekke et tall. Da det tid for at vi skal videre på lista over folk som har noe å hilse til hverandre om, og da står det: Ønsker å sende en hilsen til Merete og gratulere med dagen til søndag. Hilsen fra oss på Strøget som gjerne vil høre noe med Rowan Keating, og da ble det Life is a Rollercoaster.

Og der forsvinner Rowan Keating ut, og vi skal sende inn Helen Sjøblom I stedet for. Og da står det, vil gratulere Janne så mye med dagen I morgen. Stor varm klem kommer ifra Aud, som gjerne vil at Gabriella Song skal bli hilsenen.

0: Du har kanskje hørt om grasrotandelen til Norsk Tipping. Grasrotandelen en ordning fra Norsk Tipping der du som registrert spiller kan velge et lag eller forening som du ønsker å støtte. Og vi i Radio L i Lillesand ønsker selvfølgelig at du ønsker å støtte oss. Når du spiller hos Norsk Tipping vil hele 7% av innsatsen gå direkte til den grasrotmottageren du har valgt. I tillegg beregnes grasrotandelen av netto spilleinnsats for spillene Oddsen, nettbaserte spill og Multix. For disse spillene nå grasrotandelen økt fra 10-14%. Til sist og ikke minst så beregnes det grasrotandel av ekstra. Og det må presiseres at grasrotandelen ikke vil gå ut over din innsats eller eventuell premie. For mer info se norsktipping.no eller besøk din tippekommisjonær som enkelt hjelper deg med registrering. Bli grasrotgiver i dag.
1: Veldig fint om du blir det, og som du ble sagt, støtt gjerne oss, men vi vet at Røde Kors og speideren og hornmusikker og alle som driver med frivillig arbeid setter pris på grasrotmottaking. Så her det bare å velge den du ønsker å støtte, og så du med på laget. Så det den siste hilsen før vi skal trekke kage, og da står det vil hilse til Frida og gratulere med dagen 5. oktober. Klem og hilsen fra din venninne Mari, som gjerne vil at Hellbilly skal synge «Du den fineste jeg vet», og vi trekker kage.

0: Lørdags bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den, og der er trukken i dag også, med alle lappene som ble lagt i vifteformen bak siden opp, og ut kom der en lapp der stod hjertelig hilsen til Randi ifra Liv. Gratulerer med overstått dag. Kake kan hentes på Meieritorget, kos deg med den, og ha en fin dag og en fin helg, alle som en. Og da vil undertegnede få lov å si takk for følge gjennom Ønskebrønnen, og det gjør Wenche også. Og så er det jo sånn at jeg alltid fortsetter i halvtimen, og så er det jo lokalnytte deretter. Så det er fremdeles mye å lytte til med mange forskjellige innslag utover formiddagen. Og så er vi på med selvfølgelig alt som har med kveldsarrangementet å gjøre.

Da sier vi velkommen til dagens halvtime. Solveig Heldal sitter i studio, og det er første fredag i måneden. Og hva indikerer det? Jo, nemlig at det er tid for film, og Christian Muri Klemmensen kommer snart i studio. Men før vi kommer så langt, og ikke minst før vi kommer til ting på plakaten, så er det Culture Club som skal få lov å synge Karma Kamelia. Og vi er tilbake i 1983, dere.

0: sier vi velkommen til filmhjørnet, pleier jeg å kalle det, og I dag det så absolutt første fredag I måneden, og besøk I studio som vanlig av Christian Muri Klemsen, og da det altså kulturhusleder, velkommen.
1: Takk, takk.
0: Takk, takk. Men du, der mange fine filmer som ligger og venter på å bli sett I løpet av oktober også, og vi starter med en som heter Digger, og det en Oscar-vinnende film.
1: Ja, det altså, det nei, Oscar-vinnende filmskaper, ja. Alejandro Iñárritu, og han har laget mye litt sånn rare, fine, altså både rare og fine, og... Altså, de rare, men ikke sære, men han har store skuespillere med seg opp igjennom hele. Han har blant annet laget Babel og litt sånne ting, og nå lager han da Digger, og har han fått med seg Tom Cruise, som spiller en rolle som vi jo blitt vant til, Tom Cruise I sånn Mission Impossible, sånn superheltgreie, men nå spiller han verdens rikeste mann, som driver og borrer og har noen prosjekter oppe I Arktis, og så plutselig så kommer det da en... altså, En ulykke skjer, og han nødt til å på en måte stoppe den ulykken som jo han har egentlig skyld I. Og dette her altså det liksom absurd uten å bli for rart, men det liksom noen, altså, ja, dette her ordentlig, dette skuespillerkunst, dette kjempegøy. Altså.
0: Ja, men det vel kanskje derfor at du har en fyr da som har... muligheten når han Oscar-vinner så har han lavt noen filmer fra
1: Absolutt,
0: før
1: Absolutt, og da får han jo lov til å lage
0: ja. Så kommer drapet på Benjamin Hermansen og det jo en spesiell historie
1: Ja, og dette her jo veldig lenge siden nå, dette her jo det vel over 20 år siden så ble jo altså Benjamin Hermansen ble jo drept av Jo Erling Jahr på Holmlia rett og slett kun fordi han fordi han mørkhudet, og nå jo dette her litt sånn I tiden, at folk, det lett å glemme på en måte altså, hvordan ting og det jo litt I tiden det at, liksom, særlig unge menn har det litt dårlige, og skal på en måte hevde seg på en eller annen måte, og da det veldig fint å få et tilbakeblikk på denne historien, og den veldig gode skuespillere, så dette veldig god norsk film, altså.
0: Og jeg synes det står så greit I omtalen at filmen skildrer hvor sårbart denne unge gutter forsøker å finne seg selv og tilhørlighet.
1: Det jo noe ja. Med det, og så det noe med det, at det man jo ser på de fleste ting, altså de fleste som, jeg husker når jeg jobbet I barnehage, så var jo... så var det, ikke sant, det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig, og dette her viser jo dette her, at dette her har jo noe med hvem du har rundt deg.
0: Så absolutt. Mm. Så det seksårsgrense på Monsterfabrikken, så den kan vel ses av ganske så mange.
1: Monsterfabrikken for alle, og der jo, det en sånn slags liksom, variant av Frankenstein, liksom, fordi at det jo en, han heter Stitchhead, han bor... som en sånn gal vitenskapsmann I et slott, som da driver og lager monstre, men så han jo sånn at når han da først ferdig med å lage et monster, så kaster han det bare til siden, og så lager han et nyttet. Så han har på en måte ikke noen sånn omtanke for det, og så så får jo han Stitchet da en mulighet til å bli kjendis, og det hopper han på.
0: Det når det kommer sirkus til byen, kanskje.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, der ser du. Og så det Søren Sjån, som nok tilbake igjen og til manges glede.
1: Ja, og dette gøy. Dette jo, altså, de gleder seg til Halloween, og det nærmer seg jo nå. Så det jo da ødelegger bonden, en flokkens elskede gresskarhage. Og da må jo Sjån prøve å fikse problemet. Men så går det noe gærent da, vet du, igjen. Og da det et monster ute I skogen der som de må ta.
0: Men så det tolkningen en av Jane Austens store klassikere som kommer.
1: Ja, og disse her, den her litt sånn, for den har jeg ikke fått sett noen ting på. Men dette her jo Sense and Sensibility. Og jeg mener at jeg har lest den boken en gang. Og jeg har I hvert fall sett noen adaptasjoner av denne før. Og dette her jo, men det sånn brittisk... Ja, var det helt for en sånn der upstairs, downstairs ting som veldig fin, og det jo, så dette her tror jeg godt for massene.
0: Mm-hmm. Også hvis du hadde fått en mystisk pakke på døra hvert juli 22 år, uten å vite hvem den hadde kommet ifra, så hadde du vel også syntes det var en mysteriepakke?
1: Og dette gøy, for at dette her noe, dette liksom en sånn nyvinning innen norsk film, fordi dette her noe så rart som en juledokumentar. For så det faktisk en sann historie. Det en historien har, altså, de har fått hvert år mottar to søsken og deres familie, så får de en pakke, og det eneste de vet at det sendt fra Arendal.
0: Mm-hmm.
1: Og så og dette har de gjort I 22 år, og dette her en sann historie, så går de da inn og tar med seg et dokumentarteam, lager filmen hvor de da prøver å finne ut av hvem dette her, ikke sant? Hvem har de I familien, og de intervjuer masse, og den så fin, det lille jeg har sett av den, så fin, for det en sånn, det en sånn mysteriepakke hvor du får lov å være med på mysteriet, og så det Dette ikke skuespill, dette ekte, dette en ekte historie.
0: Men det jo liksom en egentlig barnefilm, men en kan vel kanskje gå der uansett da?
1: Ja, det det. Altså, det jo en barnefilm, og jeg tror nok voksne kan også se den, men jeg synes jo det som fint at det som en sånn lite mysterie, altså du kan liksom, ja, ikke en påskekrim, men en slags høstkrim, hvor du da liksom, hvordan, ja.
0: Men passer for alle.
1: Passer for alle.
0: Men så kommer vi vel til årets villeste komedie.
1: Ja, vet du hva? Og der hadde vi nå, vi hadde jo pensjonistforbundet I Lillesand, hadde jo, fikk jo en sånn spesialvisning, fordi regissøren har jo gitt det til de fleste pensjonistforeningene rundt omkring I landet. Og der hadde jeg 80 pensjonister som de klappet etter når rulleteksten kom, fordi det var så gøy, og det var så mye latter og moro, og det jo da Hege Skøyen og Hege Skøyen spiller jo da, liksom, hun har vært 40 år som kone hjemme, og så plutselig blir hun byttet ut, og så finner hun ut at, vet du hva, jeg har bare vært hjemmeværende, og vet du hva, vi skal jo, og så får hun med seg noen veninner, og så tenker hun at, vet du hva, Norge så rikt, vi har dette oljefondet,
0: ja.
1: Vi raner det.
0: Ja, det ser du for meg. Monster Mia neste film.
1: Monster Mia jo også en barnefilm om Mia, som alltid har følt seg feilplassert, og bor I en liksom perfekt familie. Og så merker hun plutselig, så skjønner hun at alle på skolen egentlig monstre, men Mia jo ikke monster. Så dette en litt sånn, jeg har snudd hele den greien med å finne seg selv, med at hun da på en måte, hun på en skole, og så merker hun at alle egentlig monstre, men så må hun finne sitt eget monster, og det er en gøy liten vri på dette her.
0: Ja, og så det Hamsuns udødelige film, eller mesterverket Markens Grøde, som blitt til film.
1: Ja, vet du hva, og dette her gleder jeg meg litt, dette gleder jeg meg veldig til, litt akkurat sånn som den poppefilmen, den kjærest med han, hva han heter for noe, han, den filmen som gikk nå for ikke lenge siden, så jo da Hans Petter Moland jo også en av de gode gamle ringrevene I norsk film, og han har da skrevet, eller som laget en film med Knut Hamsuns udødelige mesterverk Markens Grøde, og det dette her jo på en måte, jeg vet ikke om man skal fortelle historien, dette handler jo på en måte egentlig bare om to stykker som finner hverandre og som prøver å bygge et liv sammen.
0: Og så det jo en Nobelprisvinner roman, så det jo klart at historien må jo være bra, ellers så hadde de jo ikke kommet så langt
1: og den gang. Og det lille jeg har sett med hvordan de har fått til og filmingen og samspillet med de to og dette her helt det jo Gard B. Eidsvoll og som spiller fantastisk, altså dette her dette noe, dette ordentlig, dette det en film du skal se I oktober, så det denne.
0: Ja, da har jeg to, for jeg må jo se pensjonistkuppet, for jeg fikk ikke sett den når pensjonistforeningen var I gang.
1: Ah.
0: Men det mye, som sagt, en kan se, og nå skal du vel ned og rive kiosk?
1: Ja, vi skal ikke rive helt enda, for nå har nå prøver vi oss nå, I dag så det første fredag ut kiosk, men så har vi litt kiosk bare sånn for å se, så vi har liksom glidende overgang så vi har litt kiosk nå både lørdag og søndag, og så prøver vi oss, og så finner vi ut av hvordan vi skal finne en løsning på det så nå har vi litt sånn vi glir litt sånn sakte, men sikkert inn I det
0: Ja, så høsten vil by på litt utfordringer på mange felt, men dere løser det sikkert, og det det viktigste
1: Det vi
0: Og så det et håp om at det kan være mange som går på kino denne måneden også, for kino, eller film
1: best på kino

Det var Elle Melle som sang «Ser du da at jeg er din?». Og det er utgangspunktet for at vi skal se litt på hva som er på plakaten. Og når det gjelder eldresenteret, så har jo de alltid noe som skjer hver eneste uke. Og i uka som kommer, så er det Leikaringen som står for bingo på onsdagen. Og når hun kommer til fredagen, så kommer Grete Otilie Gullaksen og skal fortelle litt forskjellig. Hun driver jo blant annet eget keramikkverksted. Men så er hun også født og oppvokst på Justøya, og bodde i sin tid på de som var Brekkekjær pensjonat den gangen, og har sikkert mye hyggelig å fortelle. Og så er det mannen hos oss, Tore Gullaksen, som er prest, som skal ha andakten etterpå. Og det er fredag om en uke fra i dag. Men når det gjelder lørdag på eldresenteret, så gjelder det jo både i morgen og neste lørdag at det er kake og kaffe, og at det er god prat og lav terskel, sies det, for å legge turen innom eldresenteret om du skal på byen en tur. Så det er godt at det er folk som står på her og sørger for at det skjer noe på eldresenteret, og at det er folk som koker kaffe, lager mat og gjør det hyggelig for oss alle. Så takk til Kristina Mathisen og gjengen på eldresenteret. Så er det jo sånn at vi er gått inn i oktober, og etter hvert så er det høstmarked. Det er neste lørdag, så det kan vi begynne å glede oss til. Og så begynner det jo etter hvert å nærme seg kulturkveld, men det er litt senere ut i oktober. Men så er det jo også sånn at når det gjelder ting som skjer, så kan vi jo ta med oss at når det gjelder høstmarked, så har det jo vært mulig for at folk kan stå i gata i sånn telt og selge ting hvis du har et eller annet. Og har du noe som du driver med, så er det bare å ta kontakt med Lillesand Handelsstand og høre om det fremdeles er plass. Så det er jo et godt tips hvis du vil ha en utstillerbod, og det fremdeles skulle være plass til det. Men nå er Dolly Parton der og tar oss med «Behind Closed Doors».

0: lytter til Radio L.
1: Og på Radio L så er vi litt tidlig ute med ting av og til, for det er litt hyggelig at folk kan sette av dager når det skjer noe litt langt frem. Og vi skal ha tre ting som skjer litt langt frem, og en synes jeg var ekstra koselig, for det gjelder en bok som heter Adventstid. Og på Birkeland Folkebibliotek så ønsker de velkommen til bokpresentasjonen neste lørdag, altså 10. oktober. Da står det «Ta med barna eller barnebarna til biblioteket», for da presenterer vi boken «Adventstid», en lokal høytlesningsbok i 24 kapitler om dyra på småbruket gård, og kanskje en fjøsnitse. Og da kan du møte forfatter og illustratør og høre utdrag fra boka og bli med på en quiz. Hørtes ikke det gøy ut å ha sånn en bok, og ikke minst høre om at det er noe som er lokalt forankret. Det er gøy. Og så er det også et ønske om å starte frøbibliotek på Birkeland, og de er i gang med å blåse liv i Birkenes bygdekvinnelag, som etter hvert vil arrangere en del spennende foredrag, sier de, og det vil de gjøre i forbindelse med frøbibliotek. Og prinsippet er enkelt, at du sanker frø i hagen og leverer de på biblioteket, låner frø til våren og dyrker planter selv, og dette håper de altså at det nå skal kunne komme i gang igjen på Birkeland. Så de inviterer til dette torsdag den 8.10. klokka 18 på biblioteket på Birkeland, så kan du være med på dette. Og la oss holde oss i Birkenes og ta litt fram i tid der også, for 11. oktober, da er det Herrefors kirke og konsert med Hu Jei, altså Arne Løland og Linda Vehuseia Larsen. Absolutt godt å sette av i kalenderen. Og så kan vi jo også sette av i kalenderen at det er kulturnatt i Lillesand, da er det enda lenger fram. Det er 23. oktober, men sett den også i kalenderen. Og det du kan høre nå er noe som ikke skal i kalenderen, nemlig Roy Orbison og California Blue.

Vi skal ta med oss en siste ting eller to på plakaten for Pensionistforbundet I Lillesand. De markerer eldredagen med lunsjmøte på hos oss på onsdag, eller til onsdag den 20. oktober. Og de melder de inn til oss at de gjerne vil ha omtale om, og gjestene som kommer og skal være med på denne eldredagen blant annet forbundsleder Jan Davidsen og eldreombud Hanne Nødde. Ding. Så her det bare å dukke opp og være med, for du kan gå inn på Pensionistforbundet Lillesand og se. Jeg ikke sikker på om det noen påmelding I forkant, men det finner du ut av der hvis du interessert. Og så kan vi jo ta med at Lillesand Frivillig Sentral melder også inn at de har åpen både mandag og torsdag når det gjelder fint brukt, som butikken som du ikke trenger å ha med deg penger I. Der kan du ta med deg tøy når du trenger det og levere inn hvis du har noe. Og så har de språkkafé på onsdagskvelder, og torsdagen så kan du gjøre bruk av hverdagshjelpen, for da det en gruppe med frivillige som kan ordne opp I små ting som du trenger hjelp til hjemme, og det kan jo være godt å få hjelp til inniblant. Da vil vi bare avslutte dagens halvtime med Gabriel Sobo, for noen takter av den. Solveig sier takk for følge, og ønsker god helg.

0: Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Det god kveld, sier vi ifra Svåbæk. Det vil si vi kan også si god formiddag for alt det når du måtte lytte, om du lytter onsdagskveld eller om du lytter fredags formiddag. Solveig Heldal har I hvert fall tatt plass I studio, og vi har mye å formidle denne onsdagen også. Aller først her så skal vi på bankbesøk. Og nå jo Sparbankens bygg ferdig og tatt I bruk, og det blitt veldig fint både utenvendig og innvendig. Og alle har lov til å ha en mening om et nytt bygg og hvordan det tar seg ut I lokalmiljøet. Men jeg tror en del kritiske røster har stillet noe, og så må vi ha lov å ha verv og mening. Det viktigste vel kanskje til syvende og sist at banktjenestene fungerer, og at vi blir tatt hyggelig imot på innsiden. Så vi skal I to deler ta en tur inn I banken og vandre litt sammen med økonomisjef Morten Arens Grasvedt og banksjef Anne-Grete Knudsen. Så skal vi ned på museet og ta farvel med Anne-Sofie Høge-Omdal, som har vært museumsbestyrer I cirka 16 år, vil jeg tro, og som nå sier at hun ønsker å tre inn I pensjonistenes rekke. Og så vil vi innom Hageland, der vil vi treffe Guro som kan ta oss med på en liten runde og fortelle hva som trengs når det høst I hagen. Og så det siste onsdag I denne måneden, og hva indikerer det? Jo, at vi skal få Lillesandsbørsen, og I dag det Heidi Solheim og Rockeklubben og damer bak både barneplader og forskjellige sanger I forbindelse med Pristin, og hun har også vært nominert til Spillemannsprisen for to barneplader to ganger, dog ikke nådd helt opp, men allikevel å bli nominert jammen ikke verst. Så skal vi tilbake til banken og vandre litt videre, før vi skal over til Hørselens dag. Og det jo sånn at en del trenger høreapparat, og før var det kanskje litt flaut å måtte innrømme, men nå høreapparatene små og greie, og jeg tror ikke det noe alder på hvem som trenger de. Det viktigste jo at de som har behov for hjelp for bedre hørsel får den hjelpen de trenger. Og på mandag deres så var det et KI-seminar I kinoen med besøk fra UiA, professor Morten Godwin. Og når han hadde pratet seg varm om hva KI kunne brukes til og hvorvidt det til trussel eller nytte, så fikk vi en liten prat som vi skal ta med oss I slutten av dagens sending. Og en sending uten god musikk, hva hadde det blitt? Ingenting. Vi starter med en ny melodi som kom nå I 2026 for bare en stund siden med Kurt Nilsen, Chandelier.

0: Og dermed så gikk døra opp til et flunkende nytt bankbygg. Vi har brukt 175 år på å gå inn i en annen dør, men nå det nye bankbygget i bruk, og vi har fått lov til å få en liten omvisning. Og jeg står i en foyer sammen med banksjefen og økonomisjefen, og vi skal vandre litt fra rom til rom for å se hvordan det blitt. Og aller først det, Anne-Grete, banksjefen vår, Anne-Grete Knudsen, gratulerer om vi vil si.
1: Ja, tusen takk. Dette stas.
0: Det vil jeg tro. Og Morten Arns Grastvedt, økonomisjef, må jo si gratulerer til deg også. Og det vel ganske stolthet at dere kan stå her og ta imot folk nå.
2: Jo, tusen takk. Vi veldig fornøyde, og der har vi gledet oss til veldig lenge. Så det her helt topp for oss.
0: Og så det en massiv dør som vi ser det må trykkes på for å komme ut og inn, for ellers så tror jeg ikke døra hadde vi klart med egen makt her. Og inngangen nå mot storkiosken, for å si det sånn. Så bare det at folk kommer inn en annen vei, vel kanskje også noe nytt folk må vende seg til.
1: Ja, men det har egentlig gått overraskende greit. Og så det jo sånn nå at nå har jo vi inngangen på toppen av den fine nye gågata vår. Så det har jo blitt sånn naturlig inngang. Og vi er jo utrolig stolte av det uteområdet nå, som vi kan vise til kundene og lokalbefolkningen, at en fin mingleplass å sitte på utsida her, og nye fontenen, eller vannskulptur er det vel rettere sagt, vi skal si. Og så er det jo det at denne her døra skal jo egentlig symbolisere litt bank. For det var jo sånn når Riksantikvaren, vi var i dialog med Riksantikvaren om bygget, så var Riksantikvaren veldig tydelig på at et bankbygg og et rådhus og en kirke, de skulle skille seg litt ut. Så derfor har vi den døra, for dette var en litt sånn ønske fra Riksantikvaren at vi skulle ha.
0: Og det har da klart, for den jo massiv, den gamle døra også, og det denne nye. Og så kan vi jo spørre da, har de kritiske røstene stillet litt når bygget ble ferdig, Morten?
2: Ja, det vil jeg si. Vi får jo i hvert fall veldig mange positive tilbakemeldinger hele tiden, og altså, det kan godt være folk fremdeles ikke er fornøyd, men det, vi hører det positive, og hver eneste dag kan jeg høre folk kommer inn og er så imponert over det vi har fått til her, og jeg tror det å for ferdigstilte gjorde at folk så hva det ble. Og nå, ikke minst når de kommer inn og ser hvor fint det har blitt, og at det var nok et behov for å gjøre noe nytt.
0: Og det ser vi på størrelse av bygget, at det må større arealer til for at alle skal få plass. Og så kan vi jo lure litt på det, Anne-Grete, hvis den går fra prosessens start til i dag. Det har vært noen tunge bøyger underveis.
1: Ja, det har for det første vært en veldig lang prosess, for det har gått 10 år. Første gang vi begynte med å planlegge dette var i 2016. Så det er jo ikke alle byggeprosjekter som har 10 år. Og dette har jo vært et ønske både fra kundene våre og ikke minst de ansatte, at vi har hatt behov for større plass. Så vi har jo egentlig sittet trangt i 10 år, og vi har blitt flere i den perioden. Så det og den prosessen her har vært lang og tung, men så det jo sånn at det glemmer man når man ferdig, for da, nå ser vi fremover. Og så det jo også det at vi har hele veien hatt fokus på å følge de prosessene vi skal. Det har blitt godkjent av lokaldemokratiet, lokalt Lillesand, i fylket, nasjonalt hos Riksantikvar. Og da det egentlig med en sånn ekstra stolthet at dette er godkjent i alle instanser og at de heier på oss.
0: Så absolutt. Og så vi altså kommet inn gjennom den massive døren vi snakket om, og kommet inn i en foyer, vil jeg vel kalle det. Og her kommer folk inn for å treffe kunde, eller for å treffe de som sitter i skranken, og kan bestille videre det de trenger hjelp til.
1: Ja, for det er jo det konseptet vårt er jo at vi skal fortsatt være en lokalbank og ha rådgivere. Og så skal det være mulig å komme og ha et fysisk møte, men vi skal også være like tilgjengelige på digitale flater. Så nå det jo sånn at nå har vi lagt til rette i banken at nå har vi endelig et kundeområde hvor vi kan ta vel imot kundene våre. De kan få en kopp kaffe, og de kan få en plass å sitte, og ikke måtte stå og henge med minibankene sånn som de måtte en periode nå.
0: Og så det jo veldig godt at jeg har minibanker både ut og inne, for det jo ikke så mange steder at du kan få fysisk hjelp på den biten heller, både ta ut penger og sette inn.
1: Nei, absolutt, og nå det jo under tak på utsiden her, inn under bankboksen, så står jo den nye minibanken vår, og nå det jo mulighet både for å ta inn og ut.
0: Og så kan du få ut litt valuta hvis du skal ut og reise.
1: Det er jo, og så da står maskinen klare inne her også til det. Og så har vi jo da en bankvertskranke, som vi kaller den, sånn at nå kan jo bankvertene stå og ta vel imot, og kontakte rådgiverne og sende melding inn digitalt, at nå har du en kunde som venter på deg.
0: Ja. Og så ser vi jo at det en flott trapp opp til det som vi også skal opp til slutt, men la oss vandre litt i første etasje innover for å se, for vi sparer det beste til slutt når vi kommer til bankboksen. Og nå går vi videre gjennom foajeen og forbi et lite kjøkken, og så kommer vi inn et sted som det en ting jeg har lyst til å stoppe med aller først, og det at disse forskjellige kontorene har fått navn etter steder i Lillesand, Morten, fortell oss.
2: Ja, vi har jo hatt en liten sånn intern konkurranse, eller det vil si at ansatte kom med forslag, og da har vi valgt å navngi alle møterom i første etasjen ut fra Holmer og Skjær, og i andre etasjen så har vi valgt toppene våre. Mm-hmm. Så nå står vi da ved Asperøysund, som da et sånn lite møterom, hvor vi kan ta kort møte med kundene, eller om man skal inn og ta en telefon, så kan man håndtere det der.
0: Og det er vel kanskje bra, Anne-Grethe, at en kommer inn og skal ha kundeveiledning, kan få lov å gå for seg selv, at ikke en sitter i et åpent kontorlandskap?
1: Ja, det er noe som jeg har prioritert veldig høyt, at vi skal ha gode fasiliteter for kundene våre, og at de kan få sitte i ro og mak og ha kundesamtalen, og også at rådgiverne som ikke har kundemøte kan sitte og ha arbeidsro i sin hverdag.
0: Så i denne avdelingen her er det for kunder først og fremst, og de ansatte kommer og møter kunden i denne biten her. Men vi kan gå videre og komme til flere steder som er vel verdt å snakke fint om. Og her er det jo, kommer vi til Skauerøya, det er kanskje et litt større møterom. Og så kommer vi til en åpen plass igjen, som da kanskje sitter noen og har møter, eller er det ansatte hos dere som har sine kontorer her?
2: Ja, her er det da for de som har direkte kundekontakt. Akkurat nå så sitter jo Karin hos Frende her, så hun tar jo gjerne imot kunder, enten på møterommet eller på telefon på plassen sin. Og tanken er jo at vi skal skape arbeidsro for kunder og for ansatte. Det har vært mantra vårt, og det tror jeg vi har klart. Så vi synes det her er en veldig stor forbedring i forhold til hva vi har hatt før.
0: Så absolutt. Og så kommer vi til en plass som det står kun for ansatte. Og før vi går igjennom den døra, så skal vi i hvert fall lage en liten pause, og så skal vi få lov å være med på en videre ferd. Og det skal det altså absolutt, så vi skal komme tilbake til litt vandring i banken, men vi trenger litt musikk og litt annet, og så slipper vi til Bob Dylan med Blowing in the Wind.

0: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og det er høstferie, og høstferien har jo røtter tilbake i den tida da vi som barn og unge fikk fri fra skolen for å hjelpe å ta opp potetene, potethøsten. Og derfor så ble den jo veldig lenge kalt potetferie. Men mye har endret seg siden den gang, for både bønder og pakkerier og butikker, de trenger fortsatt felles krav til blant annet settepotet og lagring, sortering og merking. Så vi sier at det heter høstferie nå, og så er potetene noe annet, men det er nok barn i dag som kanskje ikke vet prosessen fra du setter en potet i jorda til den blir tatt opp og kommer tilbake i butikken. Men poteter, den bruker de ofte for å sette standardiseringer, for den viser veldig konkret hva en standardisering gjør, sier de ifra, skal vi se hvem denne her kommer, det er Norsk Standard Norge som har sendt ut denne pressmeldingen. Og de sier at når alle bruker de samme krav og begreper for blant annet kvalitet, størrelse,

Og disse kravene, det beskrevet i noe som de kaller internasjonal standard for settepoteter. Og det gir felles krav og begreper som kan brukes i handel mellom land. Så sånn det. Poteter, den måles og veies, og etter hvert så kommer den jo i butikken, og vi kan kjøpe både mandelpoteter og møllepoteter, beater, pimponella, vet ikke hva. Så poteter kanskje mer enn vi tror, og det var kanskje godt at det var potetferie. Jeg husker det, jeg husker også at vi syntes det var gøy den første timen, og hadde med oss kakao på flaske med et par strømper rundt på for å holde den varm, og spiste mat, men så var det kanskje ikke så gøy lenger å være barn og ha potetferie. Men vi skal til Drifters og melodien Under the Boardwalk, før vi skal ta avsked med Anne-Sofie Høgomdal på biblioteket.

0: I dag så står vi i Carl Knutsen-gården, altså på By- og Sjøfartsmuseet. Og grunnen det at vi har tatt med oss en dame opp i storstua for å takke hun av. Og det museumsbestyrer Anne-Sofie Høg Omdal som nå har sin siste arbeidsdag. Og det med litt rar følelse og kanskje litt vemod, Anne-Sofie, eller gleder du deg til pensjonistens rekker?
1: Du vet, alt er jo litt både og, men jeg må jo si at jeg gleder meg til å ha fri. Altså, ikke behøver å tenke på at jeg skal noe hele tiden, eller har jeg glemt noe. Og så det veldig, veldig godt å ha en arvtaker som jeg vet vi tar vare på museet også. Så derfor så føler jeg at jeg kan forlate skuta, hvis jeg kan kalle det det, riktig fornøyd. Jeg riktig fornøyd med å dra.
0: Du har vært der i 16 år, og i løpet av 16 år så skjer det jo alltid ganske mye. Men når du startet de første årene, så var det slett ikke sikkert at det skulle være midler for å ha en museumsbestyrer, og at museet skulle være som i dag.
1: Nei, altså jeg begynte jo i en 50% stilling, men jeg må vel få lov til å si at jeg jobbet 150%, fordi i den tiden så var det veldig mye å ta fatt på. Og det var komplisert, fordi vi var da under Arendal, og

0: det var mye styr, for å si det sånn, ganske kort. Men, og i mange år så var vi jo også utsatt for at museet ble truet med nedleggelse fra forskjellige hold. Så det har jo vært skjær i sjøen da, for å holde meg til sjømannspråket. Mange skjær i sjøen. Men jeg tror også det er helt naturlig. Og det er også naturlig at det er litt komplisert når du da kommer på kommunale hender, for museet er jo nå på, er det under Lillesand kommune. Og det er stor forskjell på en museumsdrift, som er mer en slags egen institusjon enn kommunaldrift. Og der har jeg nok også hatt litt problemer, men det er vel nok bare å forvente, tror jeg.
1: Ja. Men du har stått den av, for å si det sånn, og vi hørte jo når du hadde dine avskjedstale her på fredag, at du nevnte at det hadde vært ordførere som hadde stått på for museets del, og det takket du spesielt for.
0: Ja, det gjorde jeg. Altså, uten Arne Thomassen, som den gang var ordfører, og som nå er fylkesordfører, altså uten han, så hadde jeg nok ikke vært her mer, altså fordi at jeg ble så trett av alle de komplikasjonene fra det daværende AAKS, Aust-Agder Kulturhistorisk Senter, som var veldig sånn detaljstyring. Og dessuten så fikk han jo ordnet sånn at jeg fikk oppnummert stillingen etter hvert til 100%. Og han har vel også nok trukket i trådene når det ble snakk om nedleggelse, så han har vært viktig for meg.
1: Og godt er det. Og så er det jo sånn at for å holde dette i gang, så har du også en venneforening, og butikken drives, og det er vel kanskje veldig viktig at du har disse frivillige rundt deg?
0: Ja, du kan. Det er helt, helt essensielt. Altså, hva vi får utrettet sammen her, det er ikke småting når du tenker på at vi bare er et lite museum med små midler. Så museumsbutikken med alle sine medhjelpere, som gjør at museet får drift, tilskudd på cirka 40 000 kroner i året, fordi vi får overskuddet fra butikkdriften. Det er jo gull, men altså ikke bare det. Jeg er nok altså, veldig stolt av fotogruppen vår, og det store arbeidet som er kommet i gang med å virkelig bevare gamle Lillesandsbilder. Og selvfølgelig snekkergruppa, som jo er en velsignelse i den daglige drift. Og der må jeg også legge til, det er ikke småpenger de har spart kommunen for, fordi de har tatt hånd om ting som holdt på å gå i stykker i museet her. Altså også sånn bygningsmessig med port og alt mulig.
1: Og godt er det at det er frivillige hender, men så har det vært mange utstillinger og masse store utstillinger hver sommer med veldig mye folk som har brukt museer og fått det med seg. Og det har jo dere klart med få midler og få hender der også. Og hvis du ser litt tilbake på de utstillingene som har vært, hva er du helst har lyst til å trekke frem?
0: Altså den som personlig for meg har betydd mest, det var nok den med krigsskjebner. Altså alle de fortellingene fra Lillesand, med folk som opplevde sterke ting under krigen fra begge sider faktisk, altså både på tyskernes side og i motstandsarbeidet. Men så den har nok betydd mest sånn følelsesmessig for meg, men det er jo mange andre. Jeg synes jo det var veldig moro med Uniten i Lillesand, hvor vi fikk stilt ut så mange flotte Amerika-kjoler og sånn. Jeg synes også kanskje en veldig viktig utstilling, det var den med sjømannen, en utdøende rase. Fordi jeg har vært litt opptatt av dette at vi har jo nesten ikke sjøfolk i Norge lenger som har en av verdens lengste kyster. Og det synes jeg jo er en tragedie at ikke det er prioritert.
1: Og så skal det nye koster som skal feile litt når du trekker det tilbake, men det er ikke sånn at Anne-Sofie har lyst til å være med i Carl Knudsen-gårdens venner da, sånn at du har en liten fot innenforbi?
0: Jeg er medlem av Carl Knudsen-gårdens venner. Jeg har livsvarig medlemskap. Ja. Men jeg må først trekke meg tilbake, og så må jeg kjenne på hva jeg vil gjøre fremover. Ja. For jeg vil sikkert sette i gang med noe, men jeg har også en masse opprydning der hjemme som skal ses til.
1: Så nok av det at den har noe å holde på med. Men så går jo veien videre, og nå er det vel sånn at dere allerede nå har begynt å tenke på hva sommerens utstilling skal bli. Har du vært med på planlegging for ny sommer?
0: Jeg har vel kommet med noen tips, kanskje. Og neste års, jeg tror jeg kan røpe at neste års utstilling er ganske selvfølgelig, fordi det er 200 år siden dette bygget, museumsbygget, ble bygget. Og det er også en markering 27 fra 67, hvor venneforeningen ble startet opp. Så vi har, jeg tror nok at det blir feiring av museet selv til neste år.
1: Det høres bra ut. Og da tenker vi bare at du skal få lov å hvile litt på løvbæra etter det du har gjort, og så håper vi at vi ser deg i mye av det som skjer rundt om i byen, og at du ikke trekker deg tilbake, for jeg tror at damer som deg, de trengs i det daglige her. Så lykke til med pensjonist for tilværelsen, og så håper vi å se deg i mange andre sammenheng.
0: Tusen takk, Solveig.

0: Autumn Leaves var det med Eva Cassidy. Og da har vi kanskje fått med oss litt mer av det som vi trenger å gjøre i haven og kan vandre videre innendørs igjen. For nå vil vi etter hvert legge turen på nytt tilbake til banken og treffe banksjef Anne-Grete Knudsen og økonomisjef Morten Arens Grasvet. Og vi hadde jo begynt i foajeen og innover mot de kontorene som var for de ansatte, og også der det var muligheter for kunder å være med på et kundemøte. Og så har vi lyst til å gå litt lenger, og så skal vi se hva som skjer når vi begynner å nærme oss gamlebygget, og så skal vi etter hvert ende opp i bankboksen. Da er vi kommet til at vi skal inn til de ansatte, og da hørte vi at det peiblet her, Morten. Vi skal høre igjen, og da går dørene opp, men her må det slås kode, og så må det trykkes på en tapp her. Og da kommer vi inn i den delen som er stort sett kontorer, og fremdeles så er det lokale navn på de forskjellige kontorene, Morten.
1: Ja, her har vi jo da tre små møterom, så her har vi da Naudesund, og vi har Slottholmen og Bjørnholmen. Mm-hmm. Og så har vi jo et lokale til høyre her, som er da et åpent landskap for de som jobber på dagligbank og bedriftsrådgiveren våre. Så her sitter de sammen, seks stykker på samme flate.
0: Og så vet jeg jo at en av grunnen til at jeg måtte bygge og ønsker å bygge var jo det at dere har fått flere ansatte og det er mer ting som banken skal holde på med. Men har dere nå fått så god plass at dere har plass for en del år fremover, Anne-Grete?
2: Ja, vi har plass fremover til noen flere ansatte hvis det skulle være nødvendig. Så vi har jo absolutt bygget for fremtiden, men samtidig så er ikke lokalene større enn at det skal ikke så mange flere til før det er fullt.
0: Men så er det jo sånn at det går jo an å ekspandere, at kanskje noen av disse møterommene får mottak av kunder, og så kan bli et kontor hvis nøden tvinger oss til det. Men så er det en ganske artig ting rett foran oss, for da får vi litt sånn nostalgiske følelser når vi ser på veggen foran oss, Morten, hva er det vi ser?
1: Ja, her har vi da hentet opp en del av bankboksene, ikke en del, noen bankbokser fra velvet som vi har valgt å bruke som pynt i nye bankbygget, og det synes vi er viktig for å bevare det som har vært. Da. Og vi har også noen sånn innhukk her hvor vi har litt gamle remedier fra tidligere, og det er jo, bank er jo noe som alle er vant med fra tidenes morgen, og da er det jo viktig å bevare det gamle samtidig som vi går inn i det nye. Og det tror jeg vi har klart godt med det her.
0: Men før i tida i en bank så sto vel de fleste litt mer med lua i handa enn de gjør i dag, og håpte på at banken ville være med. Nå er det vel kanskje banken som må stå litt med lua i handa.
2: Ja, det er nok snudd litt, men samtidig så er vi jo glad for at den barrieren ikke er der lenger. Fordi at vi ønsker jo at de skal tørre å komme til oss med sine hverdagsproblemer og i ulike livsfaser. Så sånn sett er vi jo glad for at vi har greid å snu den trenden der, da.
0: Vi vandrer litt videre, for nå er vi snart der så at vi kan se inn til det gamle, og her skal jo etter hvert Expo være på plass, men her skal det renoveres en god del når en ser inn på gamlebygget nå, Anne-Grete.
2: Ja, her er det modent for å renovere både når det gjelder ventilasjon og lys, og er jo litt sånn støyreduserende tiltak, så her blir det jo et åpent kontorlandskap for lånerådgiverne, og så skal jo Expo få sine separate kontorer inn oss med egen inngang og sånn. Så det regner vi med at vi kanskje i april, at vi kan åpne, og så er det jo sånn, taket har litt lekkasje, så der skal vi renovere taket med gamle takstein. Vi skal ikke bytte de vi har, for å si det sånn, og vi skal sette inn nye gamle vinduer, for det at de trengs en renovering, og der har vi god dialog med fylket på de tingene her.
0: Veldig bra. Og så er det vel sånn at banken på sin måte gir flere tjenester, samtidig så er det jo sånn at dere samler alt under ett tak, for dere kan tilby alt fra forsikring til boligkjøp.
1: Ja, her får du alt. Vi sier vi er et finanshus som dekker alle behov, og det er vi veldig stolte av.
0: Men er banken i dag mer eller mindre nødt til det for å ha det, ja, at folk vil bruke de?
1: Ja, så det er jo konkurranse på alle nivåer, og vi ser jo den gleden med å kunne komme inn da, og snakke om forsikring, om lån, om sparing, om kort, om bank-ID på en flate, det mye enklere enn om å ringe til 5-6 forskjellige for å ordne det samme.
0: Så absolutt. Men da skal vi gå ifra den biten som vi leder oss inn i den gamle bankbyggen, opp til en trapp, eller hen til en trapp som jeg føler ganske sånn som den har vært, Anne-Grethe.
2: Ja, den ganske gjenkjennbar. Ja. Vi har oppgradert den bitt litt, og som du ser har vi jo hatt veldig fokus på dette med universell utforming, så her er det godt merket for hvis du er svaksynt eller er blind, så skal det være lett å se at her er det en trapp.
0: Og ikke minst så kan du også kjenne hvilken etasje du er i og skal til.
2: Her er det egne skilt eller emblem som du kan kjenne på om du er hvilken etasje du er i med blindeskrift. Så det har vi også hatt fokus på.
0: Og trappa opp her, den gikk vi tidligere når vi skulle opp til både Morten og Anne-Grethe sitt kontor. Så nå skal vi se om vi føler noe gjenkjennbart når vi kommer på toppen. Og i hvert fall så lukter det nytt og fint, og fargene er fantastiske. Og når vi kommer opp her, så pleide vi å svinge til høyre inn til Anne-Grethe vel, og til venstre, nei motsatt, til venstre inn til Anne-Grethe, og til høyre til Morten, og sånn er det jo med forskjellige rom fremdeles. Og hva er det som er her oppe? For her var det kjempeflott og stort.
2: Ja, her har vi jo fått toaletter for de ansatte. Her har vi fått et kjøkken, sånn at vi nå har fasiliteter på det. Og så er jo det da blitt en kantine slash møterom, sånn at alle ansatte kan sitte og spise samtidig. Det kan vi jo ikke på dagtid, for da splitter vi oss i to, men hvis vi har møte på kveldstid og sånn, så har vi endelig en plass hvor det er plass til alle.
0: Er dette også et sted som dere kan leie ut til forskjellige lag og foreninger som trenger et møterom, eller?
2: Dette kommer vi til å ha for egen kursvirksomhet sammen med kunder og for ansatte, men tanken vår er jo at den gamle forstanderskapssalen, styresalen og det kjøkkenet der skal jo også oppgraderes noe, og så i gammel stil, men det har vi tenkt å leie ut til lag og foreninger.
0: Fantastisk. Men da vandrer vi litt videre, for nå har vi jo altså kommet opp trappa som kom fra det gamle bygget i utgangspunktet, eller fra Sjøbuene, man vil si. Og så kommer vi til en plass som der står administrasjon, og det vil si at vi må låse oss inn igjen med litt pip her og en kode og så videre. Så går døra snart opp. Nå skal vi se, her må de til begge to for å huske hva som skal kodes inn. Og da går vi gjennom nok en dør, pluss en dør til, for å komme inn i det som kalles administrasjonen. Og da er vi kommet til det som de også sa at det var nye navn, for nå er vi Olavshei.
2: Ja, eller her heter det faktisk administrasjonen, men Olavshei er det som kantina vår, eller personalrommet heter.
0: Ja, det var det. Vi gikk ut av Olavshei.
2: Ja.
0: Og så kommer vi til et sted som der kan sitte en del og jobbe, for her er det kontorlandskap igjen.
2: Ja, for klart, vi gjør jo alt på huset, så i dette rommet så har du jo kreditkontroller, risk compliance, du har IT-avdelingen vår, du har økonomi, marked, AHV, svindel.
0: En hel masse forskjellig. Og så må jeg jo ta og stoppe to sekunder med den fantastiske utsikten, for når vi står her og ser ut, så ser vi Lillesand fra et helt annet perspektiv enn vi pleier å se det fra. Og så ser vi at inngangen under bankboksen til de som har sine eiendommer og utkjørsel, det ble utrolig mye mer god plass enn vi trodde. Og det er jo litt bra. Men så skal vi inn et sted som også skal by på det aller beste av det beste. For nå går vi først forbi en del kontorer som da har fått navnet til toppene, så da går vi forbi både Skifjell, ja, og så kommer vi etter hvert til de som kanskje er det beste av det beste. For nå er det å ta første trinn over dørterskelen til bankboksen. Og da ser vi først et fantastisk rom med en tapet som bare er helt nydelig, og så en utsikt som vi bare kan drømme om. Og her trives der, Anne-Grethe.
2: Ja, dette rommet har blitt akkurat sånn som vi drømte og tenkte at vi ville at det skulle bli. Og det er en veldig god atmosfære her. Så her kan vi jo da, det er jo et møterom for 12 personer i utgangspunktet. Og så er det jo her har vi valgt å ha en tapet i stedet for et eget kunstverk, så tapeten er jo i utgangspunktet et kunstverk i seg selv. Og her ser du alle de fargene som vi har brukt i hele prosjektet vårt, litt varme, gode farger med litt grønt, gult, beige. Og så tar det veldig godt opp det eikefarget treverket for. Vi har tenkt, vi er en eikekommune, så dette med eika har jo en rød tråd i bygget. Så her kommer det jo opp en fantastisk flott trapp fra Ånesland, lokal leverandør, og inn i bankboksen hvor eika da blir videreført.
0: Og da kan vi jo lure på, Morten, nå som alt er fullført, så skjønner vi jo at dere er veldig fornøyd. Men så kan vi også si, har det blitt et bygg som har svart til forventningene?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Vi er kjempefornøyde, og vi ser det fungerer veldig bra. Og spesielt nede i kundeområdet så ser vi at det har fungert etter plan.
0: Og da kan vi jo lure på om dere har klart å holde budsjett når det gjelder alt som har skjedd.
1: Ja, det har vi. Vi har hatt en god plan i starten og god oppfølging underveis, så vi er godt fornøyd.
0: Og så skjønner jeg jo også at dere har brukt veldig mye lokale entreprenører og leverandører, og det er vel også bra for Lillesand generelt?
1: Ja, absolutt. Og det var jo noe vi var veldig opptatt av når vi begynte prosessen her, å få med lokale. Og det de har levert, så det er vi veldig fornøyd med og stolte av.
0: Og da er det jo sånn, Anne-Grethe, at det er ikke så lenge før der åpner, ja, der har åpent for publikum, men det skal også være en dag som folk kan komme inn og se det samme som jeg har sett, og tid er det.
2: Det er 8. oktober, og da faktisk så starter vi allerede klokka 7 den morgenen. Da har vi invitert inn alle håndverkerne og de som har vært med og prosjektert. For det er faktisk noen som bare sto nede i den der håla, rett og slett, og gravde. De har ikke vært og sett kanskje det ferdige resultatet, så de kommer og spiser frokost fra 7 til 9. Og så kommer vi til å ha en egen markering for alle kunder, naboer, andre interesserte som har lyst til å komme og se fra klokka 3 til 5 samme dag den 8. oktober. Og da blir det kake, da har vi bestilt marsipankake fra Geheb som er en god nabo. Og så har vi bestilt kringle fra Meieritorvet, sånn at de er...
0: Begge naboene er involvert.
2: Ja, begge naboene er involvert, og da håper jeg mange har lyst til å komme og feire litt med oss og få en omvisning.
0: Og det håper jeg virkelig at folket tar til seg, for det at dette er et bygg som virkelig fortjener å bli sett. Og det er helt umulig å forklare hvor flott det er blitt på radio. Så legg turen her når dagen kommer, og så ser vi bare lykke til videre med 175 nye år i nytt bankbygg.
2: Tusen takk, Solveig.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Og vi måtte jo ha lokalmusikk når vi hørte om en lokal bank som hadde brukt lokale entreprenører. Så det ble Sjømannskoret Hermano som øver i museets bygg. Der har jo Sjømannsforeningen sine lokaler. Så Hermano er vi glad I. Men dere, nå har klokka nærmet seg så mye 9 eller 1, alt ettersom hvor tid du hører. Og da pleier vi jo på siste onsdag I måneden, og det vil jo da bli siste fredag I måneden, og ha tid for Lillesandbørsen. Og det jo et program som har gått over lengre tid. Vi faktisk kommet så langt at vi har hatt 37 programmer før oss. Nå kommer det 38. Og denne gangen det Heidi Solheim som med oss, og vi skal høre hva denne dama kan fortelle oss.

0: Og den lille trudelutten tar oss som vanlig inn i månedens Lillesandsbørs. Og vi på Svåbæk og har en fin gjest i dag, og ved denne siden av mikrofonen sitter Solveig Heldal.
1: Og her Helena Andersson fra Lillesand Sparebank.
0: Og vi sammen, Helena, har vært heldige og fått en gjest denne gangen også.
1: Fantastisk gjest.
0: Og det jo så godt at vi har mange å ta av i Lillesand, og denne gangen så har vi valgt å gå inn litt på musikkfronten. Og jeg pleier jo å introdusere Heidi Solheim som en glad jente, og det stemmer vel, Heidi, vi får vel lov å si det.
2: Ja, jeg glad, generelt. Generelt veldig positiv.
0: Men så har vi lov i dag å gå litt mer inn på livet ditt, karrieren din, og vi skal selvfølgelig også snakke om Lillesand Rockeklubb, for det er kanskje en veldig viktig faktor akkurat nå. Men hvis vi spør litt om oppvekst og hvordan Heidi har hatt i de første barneårene, hva forteller du oss?
2: Ja, altså nå har jeg jo levd som fulltidskomponist og artist i snart 20 år. Det jo... Skjønner å tenke på det. Tiden går veldig fort. Men jeg kommer jo fra en liten bygd i Nord-Norge, hvor jeg vokste opp med skog og vann og fjøs og dyr nært på, og opplevde kanskje at jantelov sto ganske sterkt, og min læringskurve på hva jeg ville gjøre og hvordan man skulle oppføre seg sosialt var ganske bratt. Så det jo min bakgrunn, og det kanskje også en veldig positiv ting, tenker jeg nå, i senere år, fordi at den driven den kom veldig tydelig fram veldig tidlig, at jeg hadde lyst å vises, jeg hadde lyst å høres, jeg hadde lyst å formidle noen ting, jeg hadde lyst å berøre noen. Det var veldig sterkt, veldig tidlig. Og jeg fortsatte jo min studie da i Tromsø, flyttet dit når jeg var 15, og ja, begynte å ha spilt på alle pubber og fjordhull i hele Nord-Norge. Som jeg startet min karriere med, men etter hvert så begynte jeg å lage musikk selv, og det var jo en helt sinnssyk opplevelse i seg selv. Det å få skape noe fra start, fortelle dine innerste tanker, dele dem, spille dem inn. Altså, det var en prosess som traff meg veldig hardt, og som en slags tsunami, som jeg tenkte at dette skal jeg jo aldri slutte med.
0: Mm. Så musikk og komponist i snart 20 år, og du har sagt litt om starten, men kan du si litt mer om hva som har motivert deg til å holde på?
2: Det et eller annet med den her skapertrangen som jeg har tenkt og reflektert litt over det siste. Når man står der, og spesielt når man var i 20-årene, så er det bare naturlig man gjør det som man går litt vindblæs. Men etter hvert så har jeg jo tenkt at det ligger en eller annen sterk drift i å skape noen ting. Og den har egentlig ligget der tidlig. Det var jo så, altså jeg husker at når jeg bodde i Tromsø, så hadde jeg jo så sinnssykt lyst å spille inn den her musikken som jeg akkurat hadde laget. Og jeg hadde vanvittig lyst til å reise på turné og spille konserter med den her musikken og dele den med folk. Men alt det her er jo så sinnssykt dyrt, ikke sant? Det koster jo vanvittig mye, mange titalls tusen bare å gå i et studio eller... Så det jeg gjorde da, det var jeg tok mamma med meg, og så gikk vi inn i en lokal bank der, og så sier jeg at dere har jo masse penger, og jeg har jo ingen penger. Det må jo kunne gå an fordeles på et vis. Ja. Så da fikk jeg mitt første lån med mamma og pappa sitt hus som pant for å reise på turné i Norge, og det var i 2007. Og det, så det er da lukket der, og den her turnéen, man kan jo ikke snakke for mye om, men den gikk jo rett adundas, for å si det sånn, det gikk jo flerfoldig 100.000 minus. Men det handler jo bare om at man har en den der vanvittig kraft i seg da. Og for mange så ville kanskje det vært en sånn, ok, det her var ikke livlaget, da må vi bare betale tilbake lånet, og så må vi finne på noe annet å gjøre. Men for min del så ble jo det her bensin på bålet. Mm. Altså det bare brann jo inne med mer jeg skulle gjøre.
1: Veldig, veldig gøy. Nå du jo litt mer voksen enn i 20-årene, og hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut nå som selvstendig artist og komponist, både hjemme og når du på turné?
2: Det jo kanskje det som veldig unikt med den bransjen jeg i, at det veldig, veldig mangfoldig. Det veldig annerledes type arbeidsdager og arbeidsoppgaver. Alt ifra administrasjon og ledelse og den organisatoriske biten i det, og så har man også selvsagt det å lage musikk, som er en helt annen type prosess, som krever en helt annen type ro og et helt annet type fokus og nærhet til sin egen sårbarhet. Og så har du jo den her, en tredje versjon av min hverdag, som å våkne opp i en ny by og vite at, ok, det her, her i Aschaffenburg i Tyskland skal vi spille konsert i dag. Mm. Og da det den riggingen som kreves for å gjøre den konserten på kvelden da. Mm.
0: Men så kan jeg si at der kommer mye låter fra din hånd, for å si det sånn. Hvordan blir en låt til for deg, og hvordan arbeider du når du skriver musikk? For du skriver jo veldig mye forskjellig, fra barn til Pristin.
2: Ja, og det så nydelig. Ja. Jeg elsker det.
1: Vi har vært heldige i banken og fått Sparris både sang og dans laget ja. Av deg, så det jo helt utrolig.
2: Ja. Det jo det som guri meg, don't get me started. Jeg synes det helt vidunderlig. For det så mye administrasjon og kjedelige ting som søknadsprosesser og rapportering og det med å være leder i en kulturorganisasjon, og så videre, og så videre. Men så har du jo den her store, flotte, det saftige, økologiske gullerota som ligger, som handler om det å lage musikk. Og det jo en reise og en fantastisk terapeutisk opplevelse. Rett og slett, hvordan kan man si? Ja, hun Kari Bremnes hadde en veldig fin metafor. Hun fortalte at alle mennesker går gjennom livet og tar bilder med gåsetegn og får med seg situasjoner, opplever ting, sorg, lykke, glede, frustrasjon, sinne, alt det der. Og hennes oppgave på denne jord, det å framkalle de her bildene. Så det det hun bruker som metafor for det yrke hun gjør, det å lage musikk. Og det traff meg veldig når hun sa det. Det ga gjenklang i mitt liv også, det her med at man... Jeg tolker noe som jeg har opplevd, og så blir det noen ting. Og så håper jeg at det kan oppleves som sant og gi gjenklang i noen andres liv også. Mm, for det egentlig ikke så veldig stor forskjell på barn og unge. Nei, barn og unge og barn og voksne. Mm. Det kan være ganske mye likt.
1: Og du har jo ofte vært eneste kvinne i rommet, både som musiker, som du beskriver, og som leder.
2: Mm. Ja.
1: Og hvordan har det preget deg og de valgene som du har tatt underveis?
2: Unnskyld, jeg har vært litt forkjølt. Nei, det har merket spesielt mye, kanskje i Europa, i Tyskland når vi har reist der. For nå det sånn at jeg reiser mye i Tyskland med rockebandet mitt, og så reiser jeg mye i Norge med det norske barnemusikkbandet mitt. Men i Tyskland så har jeg opplevd ganske mye drit, egentlig, i forbindelse med det. Og spesielt som leder å komme inn i et rom og skal ha den som har med fakturering å gjøre, og har med den som har med det, hvordan vi skal legge opp dagen å gjøre. Det har ikke alltid vært like enkelt. I Norge så har jeg ikke opplevd det så mye, det litt mer subtilt. Men det har vært ordentlig tungt å stå i en sånn... Jeg hadde en opplevelse i Tyskland på en turné der det var flere plasser, som jeg merket, det var en plass, blant annet, de kom og satt seg på pulten ovenfor meg, og så ned på meg, og begynte å fortelle meg hva en faktura var. Mm. Og det var så ubehagelig å stå i, og det var, og den her at man aldri skal få lov til å bære ting, eller, og det er en sånn der skjult agenda bak det, som har vært meget ubehagelig, og jeg har aldri møtt det før, for jeg har bare jobbet med menn. Mm. Jeg har alltid vært den eneste dama i rommet, jeg har ikke tenkt på det helt tatt, jeg hadde ikke jentevenner før jeg ble voksen, altså, så jeg for min del opplever at det ble liksom brukt imot meg, det har jeg aldri opplevd før, og det var brutalt, altså.
1: Og når man først blir oppmerksom på det, så blir det jo lett å liksom fange igjen det samme skjer flere ganger.
2: Ja, og så det at jeg vet ikke hvorfor jeg blir lei meg, jeg skjønner ikke, og så begynner jeg å tenke tilbake, og så er det mye av den her, ja, en slags maktdemonstrasjon hvor jeg ble mindre verdig.
0: Mm. Ja. Men du ble mamma som 41-åring, ganske sent i livet egentlig. Ja. Har morsrollen sånn sett påvirket deg og det du ønsker å skape musikkmessig?
2: Nei, det der jo ganske spennende, for jeg valgte jo å bli, gammel mor. Ja. Og det synes jeg for så vidt, det er ikke snakket nok om, altså. Det å ha lyst på barn, først da når man blir eldre i livet, det synes jeg kjempeviktig å snakke om. For det var så mye meninger og tanker om det når jeg gikk med Alice, da, som er datteren min i magen, om både hvorfor har man gjort det valget, og har man prøvd så lenge, er jo prøverørs barn, er jo fordi at det jo ingen som velger å få barn så sent i livet. Mange som allerede var mor kom til meg og sa at du orke å begynne på nytt, at du orker å ha spedbarn i 40-årene. Altså, det er så mye som gjorde at jeg ble usikker. Mm. Og jeg tenkte at, er de prioriteringene rett i forhold til mitt liv? Og jeg synes det var ordentlig ubehagelig å stå i de rundene der. Men samtidig så jeg jo ganske trygg I meg selv, og jeg vet at de valgene jeg gjorde var rett for meg. Det trenger ikke være det for alle. Men jeg synes det litt viktig å påpeke da, at for noen så altså, livet så mange, mange forskjellige ting, og folk så vidt forskjellige, så alle må gjøre så godt de kan I sitt liv. Mm. Og for min del så jeg sjældent glad at jeg var såpass voksen. Mm. Fordi at jeg hadde turnert verden rundt. Jeg hadde gitt ut 12-13 album da. Jeg hadde opplevd masse som gjorde at jeg likte meg selv som 40-plussåring en million gang bedre enn Heidi 20-pluss eller 30-pluss. Ja. Mm. Sånn at den musikken har jeg kanskje ikke påvirket så mye etter jeg ble mamma, men så mye som at jeg ble bare rolig, jeg var roligere I morsrollen da. Det må jeg jo si, og en annen ting at jeg har jo vært stemamma I 10 år før det. Mm. Så familielivets ansvar og den sinnssyke kjærligheten som ligger til stebarn og familie, den lå så brutalt sterkt I meg. Så jeg visste hva jeg gikk til.
0: Mm. Vi må ha litt musikk for å bryde av, og det jeg tenkte at når du forteller det om å bli mor og de inntrykk, så ligger det jo mye I noen av de siste melodiene som kommet, for fotavtrykk kommer først, som kanskje en liten forklaring på det du prøver å fortelle, mm. og så kom melodien Gave, og det jo en melodi som hver og en av oss kanskje burde synge for å skjønne egentlig hvor stort livet og hvilke gaver vi har til daglig.
2: Ja, det en låt som kom til meg på grunn av akkurat det du sier der, at det så mye fantastiske ting, og det så mange folk som, og menneskemøter som man kanskje ikke reflekterer så mye over når dagen over, men som har hatt betydning, og det folk som ikke blir fortalt deg nok, at du fantastisk.
0: Ja.
2: Gure meg så glad jeg blir hver gang jeg lar med deg, Solveig.
0: Så sant, Heidi og alle. Vi skal lytte til melodien Gave som Heidi ga ut I 2026.

0: Nydelig melodi, fantastisk tekst, Heidi.
1: Tusen takk.
2: Vi må jo også inn på dette her med LR Ung, Heidi. Hvordan oppstod denne ideen til ungdomssatsningen LR Ung?
1: Ja, den startet jo, det jo en Lillesand rockeklubb-satsing. Der ble jeg med for 4 år siden, noe sånt. Der, det var en mye mindre klubb med lite styre, mindre enn det som nå i hvert fall. Og da kom vi jo tidlig fram, det kom tidlig fram at det veldig lite bandmiljø I Lillesand. Det forsvinnende lite, og det et nasjonalt fenomen. Det veldig mange byer og tettsteder som ikke har stort samspillmiljø I det hele tatt. Og det synd, og da begynte vi å tenke hvordan vi kan skape rekruttering, for det jo også noe som går direkte ut over Lillesand Rockeklubb, at man blir en eldre og eldre klubb, mm. og hvordan man kan fornye det, og hvordan man kan øke den interessen. Så sånn startet det egentlig. Etter hvert så ble jo det her et mye større perspektiv, Og det handler også om at jeg tok mastergraden min, hvor jeg da skrev om hvordan man bygger en kulturby. Hele oppgaven min dreide seg om det. Og da begynte jeg å se litt linjer over I hele, altså, hele ungdomsmiljøet og hele bymiljøet, og hvor mye alt ting henger sammen, og at rekruttering ikke dreier seg om å ha et kurs eller en konsert, eller en festival. Her må vi tenke mye mer langsiktig, her må vi ha en strategi som mye mer bærekraftig rundt, og ha kontinuitet I det. For det må være noe som vedvarer over tid, og det må altså gå bort fra enkelt arrangement og over til hvordan man bygger en hel kultur.
0: Og det ligger vel mye I det du sier, det som interessant å vite, altså hvordan fungerer LR Ung I praksis, og hvilke muligheter har ungdom I Lillesand til å få uttrykt sine musikalske evner?
1: Mm. Der har vi nå satt sammen en god del aktiviteter, der vi tenker at det viktigste her at terskelen lav, Alt skal være gratis, og det skal være på ungdoms selv sine premisser. Sånn at vi har kurs for dem som veldig unge, vi har kurs for dem som 16 pluss. Og det blir, altså, båten blir til mens vi ror. Så jeg hadde møte med noen ungdommer på videregående skolen her forleden dag, og det var litt sånn, egentlig så kan vi ha så mye strategiske tanker, og vi kan være god på organisasjon og god på kulturbygging og alt det der, men egentlig så har jo ikke vi peiling hva vi holder på med. Der sitter jo ungdommen på fasiten. Hva det de vil? Hva det de vil høre på? Hva det som skal til for at de går ned på en konsert? Det de som sitter på fasiten her. Mm-hmm. Så det veldig, veldig viktig at vi tenker at vi på et eller annet tidspunkt legger bort våre voksne tanker rundt hvordan vi skal bygge opp denne ungdomssatsingen, og går inn og lytter og bruker tid på å

0: spilte, men da var det jo, hvis du tilfeldigvis hadde spilt I band, og du var I læreralder, det vil si fra 20 år opp, så ble du musikklærer. Så vi hadde jo veldig sånn praktisk, praksisnær tilnærming til musikktimene våre, og begynte tidlig å spille I band, fordi at de kunne ikke noe annet, de lærerne vi hadde. Så vi fikk jo den smakebiten av det ganske tidlig. Og det litt av den samme praksisnære tingen vi også har, men vi satser enda bredere på alle felt innenfor bransjen.
1: Vi nevnte det så vidt at du har utgitt musikk som Heidi og som Pristin, og vi har vel kanskje ikke gitt lytterne noen forklaring på hva som ligger I Pristin da?
0: Det mitt behov å stå med skinnbuksa I en breibeinstilling på scenen I Tyskland. Nei, ja, tull. Det litt sant. Men ja. Nei, det rett og slett bare rock. Jeg har en forkjærlighet for 70-tals rock. Elsker den her zeppelinske måten å skrive musikk på. Den her analoge, organiske, nydelige lyden av ekte tromme. Og jeg ligger egentlig, jeg født veldig for sent, har jeg funnet ut. Sånn at der kommer Pristine sitt uttrykk fra.
1: Mm. Men føler du at du reiser mer med Pristine, eller har reist mer med Pristine I utlandet enn du har gjort I Norge?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og det var tilbake til det vi snakket om, å være kvinne I bransjen, og det med å oppleve jantelov tidlig, og alt det her, at jeg hadde noen dårlige episoder I Norge med Pristine, der jeg opplevde at vi ikke ble mottatt og ble behandlet bra, egentlig. Mm. Og så tenkte jeg at, nei, det her orker jeg ikke. Og så tilfeldigvis, parallelt, så kom det en mail fra en tysk agent som ville ha oss til Tyskland. Så da var det bare å boke den bussen der, peis på.
1: Og så det vel noe med, Helena, hvis jeg graver litt oppi her, så mener jeg at den der dame har vært nominert 2 ganger til Spelmannspris for barneplater. Kan ikke det stemme, Heidi?
2: Ja,
1: det
2: må du fortelle om.
0: Og 2 ganger for barneplater og 1 gang for rock. Nei, jeg blues.
1: Ja, ja fortell.
0: Ja, det var Bibelen Spelmanns nominert. Den forrige plata som kom I fjor. Og så jeg som kom I 20, jeg husker jo ikke, jeg rotet som I de årene, men jeg tror det var sånn 2021. Kan være det? Ja, det tror jeg.
1: Og så gikk du ikke helt til topps, men kanskje det å bare bli nominert en heder I seg selv?
0: Ja, definitivt. Det jo den største utmerkelsen vi har I Norge når det kommer til priser, så det jo en kjempestor anerkjennelse. Og han som vann var jo kaptein Sabeltann himself, og jeg har hørt rykte om at han den som stjal gull.
1: Ja,
0: det helt greit. Det skal han få, ja. Sånn som det pleier å være.
1: Men da kom vi I mål med mange fine spørsmål og gode svar fra Heidi, og så må vi vel avslutte da med å spørre til slutt, Heidi, at ditt uttrykk, musikkuttrykk akkurat nå, det på barnplader, det på Pristine, hva jobber du med akkurat nå?
0: Jeg jobber med begge deler, det jo verste svar I verden. Jeg gjør alt. Nei, nå begynner jeg å jobbe med Pristine igjen. Jeg har akkurat ferdig skrevet et nytt barnemusikkalbum som jeg skal jobbe videre med neste år.
2: Så utrolig gøy.
1: Og da sier vi takk for oss. Solveig sitter her.
2: Helena her.
1: Og vi har ny gjest om en måned, så sender vi bare Heidi ut med masse gode ønsker om at både rockeklubben og Heidi må ha et langt liv. Flott dame, fantastisk prosjekt hun en del av, og ungdommen I Lillesand skal være glad for at rockeklubben står på, og at det finnes sånne damer som Heidi. Før vi tar med oss med musikk, så kan det jo være godt å minne om ting som du kan holde på med.
3: Hvor alvorlig det, doktor?
4: Ja, veldig, veldig, så veldig galt det vel ikke?
3: Kan jeg fortsatt spille fotball?
4: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
3: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
4: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
3: Men sjakken da, den kan jeg, den
4: Nei, jo, dessverre, det kan det, nei.
3: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
4: Ja, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
5: Det blir I hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Jeg kan spille bingo.
6: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker, Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radioels bingohefter her på Radioel.
1: Det gjør du også akkurat nå, så selger vi også på Breivik Camping. Men så har vi en liten utfordring, for når de skal begynne å bygge ordentlig med alt som skal skje i Indre Årsnes med butikken der ute, så har vi per dags dato ikke noen plass å selge i Høvåg. Så hvis noen har noen gode råd der, så er vi veldig glad for å høre om det. Men dere, nå skal vi snart høre hvordan det er når det er Hørselsforbundet som står aktivt og inviterer til hørselens dag. Men vi skal la en dame ved navn Sigrid med melodien «There always more that I could say» få lov å synge litt for oss først før vi tar en telefon for å høre litt mer om det som skjer på Kalvel gård etter hvert.

0: Vi skal prate om det å ha god hørsel, og det det ikke alle som har. Men når en kommer så langt, så det absolutt hjelp å få, og det det vi skal prate om i dag. For det hørselens dag hvert år, og i år så skal det være et arrangement blant annet på Kalvel gård til den 9. oktober. Og nå har jeg med meg fylkeskontakt for pårørende og nærpersoner i forhold til dette med hørsel og hørselsting, og det Astrid Lundvall Sivertsdøl. Og la oss gå til fredag 9. oktober, Astrid. Hva skjer på Kalvel gård når klokka blir halv tolv?
1: Da skal det åpnes for at personer som ikke bruker høreapparat kan få anledning til å teste hørselen sin. Der like personer da til stede som utfører det da. Så da det bare å melde seg på til den dagen for å kunne gjøre dette da.
0: Ja, og så det vel kanskje sånn at noen ganger så vi ikke klar over oss selv at vi hører dårlig, vi vant med å kanskje si hva sa du og lytte ekstra godt etter, så det kan vel være greit å få det konstatert.
1: Ja, og så har jeg forstått på andre som en har pratet med og sånn at noen ganger så det de som står, som rundt personen som kanskje kommenterer det først.
0: Ja.
1: Og ja.
0: Men så det jo sånn at før i tida så hadde en litt sånn følelse at folk som hørte dårlig, de gikk med noen svære kladasjer, og de ble nesten tenkt på at du skulle være ganske gammel damehelst for å kunne ha høreapparat. Men sånn det jo heldigvis ikke lenger.
1: Nei, høreapparatene blitt ganske små, og det jo forskjellige typer høreapparater, men de ble jo etter hørseltapet sammen med audiograf som finner ut hva som passer best da.
0: Og så det vel sånn at en kan få det i alle aldersgrupper, så alltid fra barn til voksne, og så det jo flere som kan ha et hørselstab.
1: Ja, noen ble jo født nesten omtrent døve, og for de ble jo sjekket på en annen måte nå enn det gjorde før i tida, så det ble jo satt inn tiltak ganske fort når det ble oppdaget.
0: Og det jo godt. Og så det jo sånn at egentlig så burde man kanskje se det sånn at et høreapparat gir mer frihet, men det kanskje sånn at man må ha noen like personer for å fortelle folk dette.
1: Ja, altså, vi i hvert fall, det jo like personer i hvert lokallag, regner jeg med. I hvert fall så det mange like personer i hele Agder som stiller opp med sånne små ting da. For nå høreapparatene så avanserte at noe, hvis det noe som ikke like personen kan, så må det sendes inn.
0: Ja.
1: Men i hvert fall hjelpe med skifte, hvis det vanlig slanger eller filter og sånne ting da.
0: Ja, og så det jo kanskje det jo at hvis du har en sånn liten terskel for har behov for høreapparat, hvordan skal jeg takle dette, hvordan kommer det til å bli, da det jo også godt å kunne ha noen som har prøvd og kan si at dette går bra, her skal vi hjelpe deg.
1: Ja, det akkurat sånn med, i forhold til det med like person, det jo noen som i samme situasjon, og en kan ta en samtale med, og som du sier, at kan forklare litt mer. Og de har jo taushetsplikt også, så de kommer ikke videre.
0: Og så skal dere i løpet av denne dagen, som dere skal ha hørselens dag, også inn på dette at det kan være litt humor og misforståinger som kommer underveis, men det er kanskje helt ok?
1: Ja, jeg tror nok at det litt viktig, for vi får besøk av en foredragsholder som heter Terje Lyngstad, og han har laget eller gitt ut bok om det med, han snakker nynorsk, så da det hva, og det om hørsel, humor og misforståinger. Så det kan jo fort, den som har nedsatt hørsel kan høre ordene feil, så kan det bli litt humor ut av det da. Så det skal bli spennende å høre han da.
0: Ja, så absolutt. Og denne dagen, hvem den for?
1: Du, det åpent for alle som ønsker å komme, så det ikke bare de som medlemmer av Hørselforbundet, så har du noen du kjenner, venner eller ung og eldre, så det åpent for alle.
0: Ja, og så det jo som jeg nevnte, Kalvel går, må da noe påmelding for å bli med på den dagen?
1: Ja, det påmelding. Mitt telefonnummer, eller du kan ta kontakt med meg på telefonnummer, så det kanskje litt lettere, eller så har det kommet ut annonse i Lillesandsposten og Agderposten, og ja,
0: og der,
1: mange ja. Aviser. Ja.
0: Og der er vel en link, og der er også en QR-kode som folk ja. Kan bruke, og det er jo veldig bra. Og så er det jo sånn at der serveres litt, eller du kan få kjøpt litt av både drikke og spise, så det kan bli en fin dag, og med en enkel kontant sådan eller VIPS-beskjed, så blir du vel med?
1: En betaler med VIPS eller kontant når en kommer, så en bør ikke betale på forhånd.
0: Nei.
1: Det
0: er jo veldig bra. Men du, da håper vi på at mange har lyst til å få med seg mer rundt dette temaet, som er viktig. Vi lever lenger, og kanskje flere som trenger et høreapparat. Og så skjønner vi i hvert fall at det er ikke flaut å gå med det. Det er absolutt bedre å høre godt og forstå hva folk sier. Så lykke til med dagen.
1: Men en ting, hvis jeg kan si. For det er ikke bare høreapparat. Noen har jo noe som heter cochlearimplantat. Det er gjerne de som noen barn som er født døve kan få det, og voksne og eldre. Det er når høreapparat ikke er nok.
0: Ja.
1: Så det kommer, og til tillegg så kommer det utstillere som kan henvende seg til, og det gjelder både høreapparat og cochlearimplantat.
0: Fantastisk. Det er godt det er hjelp å få, og det setter vi enorm pris på, og sånn sett er det godt at utviklingen har gått fremover.
1: Men det er veldig bra så på hørselfeltet, det er det. Og som sagt, så blir jo høreapparatene mindre og mindre, så det skal ikke være noe flaut å gå med det. Det som noen sier, den tar jo på seg briller, og da er det jo at den kan ta på seg et høreapparat.
0: Så absolutt, så absolutt. Lykke til med dagen.
1: Jo, takk for det, men jeg bare tenkte, hvis noen har problemer med den linken, eller... Men jeg sa kanskje det, eller den QR-koden, så kan det ringe til mitt telefonnummer. Jeg vet ikke om det skal opplyses på radio.
0: Det står også i samme, så det er vel kanskje, kan folk finne i forbindelse med annonsen.
1: Ja, de får gå til annonsen.
0: Det er så bra. Yes, ja. Da er det bare å vente på at Arne er der.
1: Ja, veldig fint. Vi håper på at mange kommer.

Og det var en Kaveh Sebbe Ottersen som sang siste refreng for oss. Vi skal ha med oss en liten ting til før vi gir oss i dag, og det er at om mandag så hadde Lillesand kommune og Lillesand Sparebank invitert til et KI-seminar i E-teateren og heter det vel Lillesand Kulturhus, for å sette fokus på dette med KI. Er det en trussel, er det en hjelp, hvordan skal vi bruke det, hvilken nytte har vi? Det var mange ting som kom fram. Vi prøver å sette fokus på litt grann av det med en prat med den godeste Martin Govdvin etter at foredraget var over. Men vi skal slippe til Tom Jones først, for han synger det ikke uvanlig. Mulig at KI etter hvert kan si at ikke det er uvanlig, men jeg vil påstå nå at det kanskje må karakteriseres som litt uvanlig, mye av det.

0: I dag så har vi vært med på et KI-seminar i teateret, og det var professor Morten Godwin fra UiA som sto for dette. Og temaet har vært dette med KI og kunstig intelligens, er vi jo opptatt av alle sammen. Og så har vi jo sett i media de siste tiderne at det har blitt snakket om at KI-en kan overta, og da begynner det å bli skremmende. Og er det noe vi må være redd for?
1: Så det er god grunn til å være redd for veldig mye bruk av kunstig intelligens. Man trenger ikke å være redd for at kunstig intelligensen tar over eller utsletter hele menneskeheten som det ofte fremstilles. Men det man bør være redd for er når mennesker med onde hensikter bruker kunstig intelligens. Og det kan være til veldig mye. Det kan være at man får en telefonsamtale fra din datter, ditt barnebarn, din venn for eksempel. Det trenger ikke å være et menneske på andre siden. Det kan være laget av kunstig intelligens. Ringer barnet ditt og sier at nå skal jeg ha litt penger for det jeg er i en knipe. Det kan like gjerne være kunstig intelligens. Og så kan man rett for litt større scenarier også. Vi vet at kunstig intelligens brukes av lederne i Russland, av lederne i Nordkorea, i Kinas leder og så videre, til onde formål, til krigsformål, til terrorisme og så videre. Det er selvfølgelig lenge før det skjer, men ikke så lenge at vi ikke er nødt til å sette i gang tiltak. Her må vi være litt vaktsomme.
0: Men hvordan skal vi da regulere det? Hvordan skal vi selv ta styringen og være innforstått med hva som er feikt og hva som er virkelig?
1: Det er veldig vanskelig å regulere den teknologien, rett og slett fordi vi vet lite om hvordan teknologien kommer til å oppføre seg, være om få år. Så det vi må i hvert fall gjøre er å be disse språkmodellleverandørene, KI-selskapene, OpenAI, Anthropic, Google og så videre, stilles til ansvar. Vi kan ikke bare bruke teknologien uten å tenke noe mer. Vi må si, hvis vi skal bruke din teknologi, for eksempel i offentlig sektor eller et annet sted, så skal det stilles visse krav. Hvem er det som har vært med og trent opp den modellen? Liksom? Vet vi at det er faktisk mennesker som er godt betalt og ivaretatt? Vet vi at denne teknologien behandler alle mennesker likt? Er du en kvinne eller er du mann, blir du behandlet forskjellig for eksempel? Dette er problemer i språkmodellene og kunstig intelligens i dag. Det kan vi stille som krav til disse store teknologigigantene, og i hvert fall hvis man er kjøper av den teknologien. Men faktisk regulering, si dette får du lov, dette får du ikke lov til, det blir veldig fort utdatert, for det om et halvt år, om et år, så kan teknologien veldig mye mer enn i dag. Og da er det viktig at vi faktisk får med oss den innovasjonen også.
0: For langt tilbake så var det den industrielle revolusjonen som gjorde at det kanskje mange følte at de ble overflødige og at maskinen overtog. Kan vi komme der hen at vi aktiviserer oss selv bort?
1: Det kan absolutt være at vi veldig mange av de oppgavene og til og med arbeidsplassene som i dag gjøres av mennesker kan bli gjort av kunstig intelligens. Og det ser vi allerede. Det er vanskeligere for en programmerer, for en regnskapsfører, en jurist, i dag å komme inn i yrket, for det oppgaver som juniorer i dag lenge har gjort, menneskelige juniorer, det kan gjøres av kunstig intelligens. Så vi kan fort se at veldig mange av disse oppgavene blir automatisert vekk. Men da må vi tenke oss, hva er verdien av menneske? Ikke sant? Og det er ikke nødvendigvis bare oppgavene vi gjør, det kan være det mellommenneskelige. Ikke sant? Hvis jeg blir innlagt på sykehuset, Gud forbi, så er det jo selvfølgelig det medisinskfaglige, men også det at noen tar vare på meg. Ikke sant? Læreren som står i klasserommet handler om å levere undervisning, eller handler om noe mer. Det er noe mellommenneskelig der også, og i hvert fall det klarer ikke kunstig intelligens erstatt.
0: Jo, men så ga du jo eksempler på at med en robot som du prater med i forbindelse med en lege, hvis du ber om hjelp unnenfor for å forstå en epikrise, så ser vi jo også at de klarer å få inn empatien.
1: Ja, absolutt. Det er en simulert empati. Det er jo ikke sånn at denne roboten faktisk er empatisk.
0: Den later. Men det merker vi jo ikke på andre siden.
1: Helt riktig, så vi mennesker kan fort bli lurt til dette. Og det kan være verdifullt i seg selv, det altså at man holder en samtale. Men når jeg vet jeg snakker med en robot, eller når jeg vet jeg snakker med et annet menneske, og hvert fall min kone og mine barn, ikke sant? Så betyr det noe helt annet. Så det faktisk være et menneske inni her, det tror jeg kommer til å bety mye, helt uavhengig av hvor god teknologien blir i fremtiden.
0: Men så tenker jeg, når jeg var ung, var det noe vi ville ha greie på, så måtte vi slå opp i et leksikon. Og når du først hadde slått opp, og du hadde ledet deg frem til et svar, så husker du det lenger. Nå er vi så opptatt av å få et svar fort og greit, og så slår vi opp på en GPT, og så får vi et svar, husker vi det, eller lar vi oss bli litt sånn sløve?
1: Vi blir sløve, og det er veldig mye forskning som sier at dette faktisk ikke er et enkelt eksempel. Dette er det som skjer. Eksperimenter fra folk i undervisningssammenheng som skal absolutt lære, for da er det jo ikke produktet, svaret på eksamen som betyr noe, det prosessen, hva har jeg lært på veien. Og når noen fikk tilgang til språkmodeller, KI-språkmodeller, noen fikk tilgang til Google, og noen fikk ikke tilgang til noe som helst, så tipper jeg alle lytterne skjønner hvem som lærte mest. Det var de som ikke hadde tilgang til teknologi.
0: Men så ligger det også moral i dette, for du kan si at noen skal jo utvikle dette, og vi skal kunne en stol på det. Mm. Og hvem går inn og sørger for at det vi får som svar er både moralsk og riktig på alle felt?
1: Ja, i dag så er det veldig lite kontroll av det moralske. Så det er noe, det er lovgivning som sier at du skal ikke bruke det til overvåkning eller forutsi hvem som skal være kriminelle for eksempel. Du skal ikke få lånesøknader automatisk behandlet av kunstig intelligens uten at man har kontroll. Da er det lovgivning. Og spesielt noe som heter kunstig intelligensforordringen, som Nkom her i Lilletann skal passe på for Norge. Men så er det veldig mange av de andre moralske spørsmålene, ikke sant, som ikke kommer inn i jussen. Skal jeg ansette den personen eller den personen? Ikke sant? Skal jeg være hyggelig eller ikke hyggelig? Skal jeg ansette en mann eller kvinne? Eller skal, hva skal jeg gjøre? Jo, da er det ingen som egentlig har kontroll. Da må vi stole på, dessverre, disse store tech-gigantene, for da løper vi rett og slett etter. Da er det de som bestemmer hva som er riktig. Og akkurat her kan vi jo stille krav, ikke sant? Kanskje hvis vi skal få sånne teknologi inn i offentlig sektor eller andre steder, så kan vi si, da skal det i hvert fall være moralsk riktig, ikke sant? Følge den norske kulturen, og så videre, som handler om likestilling, arbeidsrett og alt dette som vi er så glad i.
0: Og KI er kommet for å bli, vi kan ikke stoppe det, men vi kan kanskje være med oss og forme det mer etter sånn som vi vil at det skal være med det moralske aspektet absolutt inn i dette.
1: Ja, det synes jeg var veldig gode ord. Vi kan forme teknologien etter våre for ønsker, ikke motsatt. Vi må passe på at ikke vi løper etter teknologien, men teknologien løper etter oss.
0: Takk for praten. Vi får håpe at vi klarer oss i dette samfunnet som vi vet har vært flere en del av.
1: Ja, det håper jeg da virkelig.

Og det var den godeste Tobias Steen som fikk de siste musikalske taktene i grunnen. Vi skal ha litt hørt på Albert helt til slutt. Noen få takter. Solveig sier takk for følge. Ønsker en god kveld til dere som har lyttet på onsdagsprogrammet. Og en fortsatt god formiddag til dere som lytter på fredags formiddag. Vi høres. Ta godt vare på hverandre.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
2: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet får det meste overskyet oppholdsvær, noe regn i morgen kveld. På Sørlandet og Vestlandet fint vær i dag, men overskyet i morgen og noe regn i vest. 16 grader i Oslo og i Kristiansand i morgen ettermiddag, 15 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Åh, ikke dette hyggelig da? God ettermiddag og god fredag. Jeg er Lars og skal spille så mye fin musikk, og så er det jo fredag, ikke sant? Det er bare å glede seg. Maroon 5 kommer, This Love Men. Vi skal begynne med en låt du kan hele teksten på. Ja, det er jeg nesten helt sikker på. Vi skal til Klovn uten scene 1988. Vi skal til Teigen og det vakreste som finnes.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: musikkoppdatering.
1: God fredag, den aller første I oktober. Hei, jeg Lars, og tar en titt på trafikken nå på veiene I Sørlandet. E39, der ligger det noen gjenstander I veibanen. Dette ved Dølebykrysset I Lindesnes, retning mot Kristiansand. Og på veien I Oslo det flere veier stengt I helgen på grunn av veiarbeid. Heldigvis med skiltet omkjøring, da dette gjelder også enkelte veier I Nordre Follo og I Innlandet. Toget mellom Stanghelle og Vaksdal og andre veien for så vidt kjører med normal fart igjen. Det har vært forsinkelser der, og det kan ta litt tid før disse I rute. Regn med noen forsinkelser også I flytrafikken I Oslo. En del både avganger og ankomster har nye tider, så skal du ut og fly. Sjekk med selskapet ditt om din flyving berørt. Du må ha god tur og god helg.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter.

0: A1 med Everytime på Metro. Det er jo nesten norsk, det bandet, er det ikke det, når vi har med oss Ingebrigtsen? Jeg skulle mene det. God ettermiddag da, god fredag. Kylie skal Spinning Around, og vi skal ha The Walk of Life. Det er morsomt.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: KRS-avisen Kristiansand er tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og... Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Power Rock Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

Hei og god fredag ettermiddag. Jeg Lars, og synes det veldig hyggelig å fortelle deg om fine ting da. Ja, hør nå, Radiometros Rosa Sløyfa auksjon selvfølgelig I gang igjen I år, akkurat som tidligere år, og det betyr at vi skal samle inn så mye vi klarer, og hver eneste krone går uavkortet til kreftforeningen og til brystkreftforeningen. Men det jo ting for deg å få også, ikke sant? Når klokka blir 3 nå, eller 15 hvis du voksen, så starter vi en auksjon, og det handler om et års abonnement på Storytel med hodetelefoner. Og hva det som mest trendy akkurat nå? Jo, til og med influenseren har begynt å lese bøker. Her får du et års abonnement på Storytel, 900 000 titler. I tillegg får du et par oransje hodetelefoner fra Urbanista. Så det du må gjøre, du må åpne opp auksjonen.no, sitte klar klokka 3, og klikke og kose deg. Lykke til!

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
5: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt I dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
6: og
5: bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
8: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
9: Ja.
8: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
9: Wow.
8: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja.
10: En SMS radio til 2090 for å vite mer.
11: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
12: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget.
13: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for Fedrelandet.
12: Det sa Kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
13: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
12: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Så et værvarsel som gjelder til I morgen kveld. På Østlandet får det meste overskyet oppholdsvær, noe regn I morgen kveld. På Sørlandet og Vestlandet fint vær I dag, men overskyet I morgen og noe regn I vest. 16 grader I Oslo og I Kristiansand I morgen ettermiddag, 15 I Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
11: Du på stasjonen for mer variert musikk.
14: Fredag en god dag, det klart kanskje ikke så god når du har hatt en uke høstferie, du nærmer deg slutten, men du må bare nyte de siste dagene. Ja, vi andre, vi har jo vært på arbeid hele tiden. Vi begynner med Eurythmics med Dave Stewart og Annie Lennox, Her Majesty Annie Lennox. When Tomorrow Comes, før Westlife.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart. The Beat.
6: Din lyd i App Store eller i Google Play.
8: Din lyd
9: på DAB, i app og på nett.
8: Dinlyd.no.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: trafikk oppdatering.
1: God fredag ettermiddag, litt over tre. Det gjør ikke noe det. Trafikken nå på veien I Romerike, der det et stanset kjøretøy Rasta I Lørnskog, retning mot Lillestrøm, der Riksvei 159 dette her. Også på Sørlandet E39, der ligger det gjenstander I veibanen ved Dølebykrysset I Lindesnes. Det også det på E6 I Oslo ved Helsfyr, retning Sørøya. Det ligger ting som ikke skal være der. Og I flytrafikken I Oslo det en hel del flyvinger og ankomster med nye tider, så skal du hente noen, eller du på tur, sjekk med flyselskapet. Og lokførerne fremdeles I streik, så gå inn på Vy og sjekk om det toget du planlegger å ta faktisk går. Og så får du ha en alldeles strålende fredag videre.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.
2: Radio Metro. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Ace of Base, All That She Wants. Du hører på Metro. Halv tre, eller der omkring. Ace of Base, vet du. Det er nesten fort gjort å glemme hvor svære de var. De hadde jo verdensherredømme en periode. Sammen med Roxette og ABBA så er det jo en det trekløver som vanskelig å slå. Du skal få Donkey Boy fra Drammen, og vi skal ha Tina Turner på Metro snart.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt

0: trafikkoppdatering.
1: Vi nærmer oss klokka fire på en deilig fredag ettermiddag, selv om været mange steder litt rufsete. Så det ikke så hakkandes gærent i trafikken, altså det jo høstferie, ikke sant? Det et stanset kjøretøy på Rasta i Lørenskog, retning Lillestrøm, og det gjenstander i veibanen på E39 på Sørlandet ved Dørlebykrysset i Lindesnes. Også gjenstander i veibanen E6 Helsfyr i Oslo, retning Sørenga. Det lokførerstreik, så sjekk togene om det går et tog når du har lyst. Flytrafikken, ankomster og avganger med ny tid. Ikke så store avvik, men sjekk likevel hos selskapet ditt hvis du trenger.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: To personer pågrepet i Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
1: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet får det meste overskyet oppholdsvær, noe regn i morgen kveld. På Sørlandet og Vestlandet fint vær i dag, men overskyet i morgen og noe regn i vest. 16 grader i Oslo og i Kristiansand i morgen ettermiddag, 15 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: God fredag ettermiddag, da den blitt litt over fire. Kanskje du på vei hjem? Nei, du har vel reist hjem for lenge siden. Herlighet, det jo fredag. Ja, ja, du kan gjøre som du vil, altså. Kurt Nilsen fylte 48 denne uka. Du skal få My Street, men før det så skal du få... I'm Every Woman.

0: KRS Avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
1: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen i den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no i dag og legg inn ditt bud.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Trafikk oppdatering.
1: God fredag ettermiddag. Jeg Lars, og jeg får vel begynne når det gjelder trafikken på Økeren i Oslo. Nå er det vel et par timer siden det var konstatert at det var en eksplosjon der. Det kan hende det viser seg at det er et elektrisk anlegg, men når det gjelder trafikken så har det vært massevis av sperringer på store deler av Økeren, så da kan du være klar over det. I flytrafikken så er det en hel del ankomster og avganger som ikke går helt etter planen, men det er ikke så aller verste altså. Men skal du ha det på minuttet så må du gå inn og sjekke selv hos flyselskapet, og så er det jo togstreik. Det kan også være problemer innad i Skandinavia, for eksempel noen tog til og fra Sverige. Ålreit, men uansett alt dette, god fredag!
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Days Like This fra Van The Man. Ja, si det en gang til, du. Ja, for det det den heter. Ok, en gang til. Days Like This fra 1995. Og en gang til, ja. Ja, ah, så bra. Etter Harry Styles og Greg Rabbit og den fantastiske Shake You Down. Halv fem, sånn cirka, Marit Larsen og Simply Red kommer snart.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: trafikkoppdatering.
1: Klokka snart 5 eller 17 da, og det en hel haug av stengte veier i helgen. Trøsten må være at det blir bra når veiarbeidet endelig over. Toget innstilt mellom Bergen og Arna, det skyldes mangel på personell, og det samme problemet mellom Skeiane og Stavanger. Altså, folk ikke på jobb, og i flytrafikken det mindre forsinkelser. Ellers det småting som skjer, det jo tross alt fredag, og så får du bare kjøre forsiktig og ha en strålende helg.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen nei. Med krypto. Bilen er...
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: Og det god helg på Radio L, det god helg I Lillesand, det god helg I Norge og mer til, og vi sier god helg fordi vi har lyst til at det skal bli det, og så synes vi dagene går så fort at vi synes vi just ønsker god helg for en uke siden. Solveig Heldal sitter I studio på Svåbekk, og vi skal se hva vi kan tilby dere utover denne fredagskvelden. Vi skal ha med oss et boktips I dagens god helg, og vi skal videre inn I ettermiddagstoner før det tid for at dag Levsen og Co. tar oss med I viseloftet, og så ender vi klokka 19 opp I det hente, og da skal vi se hva som hendte I 1971. Hva hette vi, hva tjente vi, hva spiste vi, hva så vi på, det mange ting som kan komme frem der. Og ikke minst musikken og hva som lå på VG-lista I 1971. Så det tid for godt for øre fra 20 til 20.30, da dukker halvtimen fra I formiddag opp, og det første fredag I måneden, og da det jo kino, og Christian Muri Clemensen, vår kulturhusleder og kinodirektør, for å kalle han noe fint, på plass for å fortelle oss hva oktoberfilmene for noe. Og det litt av en liste. Så det jo fredagskveld, og Sigmund og Tore Kjell dukker opp igjen som de gode herrer de og gir oss masse gøy og oppgaver I løpet av fredagskveld, før vi kan danse oss inn I timen fra 24 til 1 I natt med fredagsmix Dance Band. Kanskje vi kan danse oss aldri så lite videre I denne sendingen også med Susie and the Spuds, When Lights Are Out.

Når det er helg, så skulle vi jo egentlig bare stoppe ved hyggelige ting. Men siden det er slutten av høstferien for oss her, og begynnelsen for høstferien for andre, så synes jeg det er ganske viktig å stoppe med en ny, helt ny pressemelding fra Statens Vegvesen, og den samme er også kommet fra Trygg Trafikk. For tenk dere det at 12 mennesker har mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av de hadde ikke engang fylt 30 år. Og så langt i år så er det omkommet 95 mennesker i trafikken, dere. Det er det høyeste tallet på 10 år. Og dødsulykken i trafikken har vært veldig forskjellige, sier de, men alderen på de omkomne peker seg ut. For det som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september er eller var under 30 år. Og ulykkene, de skjedde på forskjellige måter da. Ulike måter, 2 omkom på MC, 1 på sykkel, 1 var fotgjenger langs en mørk vei, og 2 kjørte utfor med bil. Og når de skal se nærmere på dette, så vil de ifra Statens Vegvesen og Trygg Trafikk se om de kan finne ut hva som disse ulykkene kan ha felles, og hva som kan gjøres for at de skal hindre at flere liv skal gå tapt. Og de andre 6 omkomne i trafikken var i en alder mellom 47 og 82. Og her var det også MC, fotgjenger og elsparkesykkel og møteulykke med bil. Så det er jo ille å se at denne kraftige økningen den finner nesten sted fra måned til måned, og det er ille at så mange må bøde med livet i trafikken på norske veier, når vi stort sett har fine veier, fine biler og god møteplass rundt forbi. Så vi må finne ut hva som skjer. Kjører vi for fort? Er vi for uvørende? Bruker vi for mye tid på andre ting når vi kjører bil? Er de store skjermene i bilen bare til hinder og plunt? Ja, vi vet ikke. Men i hvert fall som en liten oppfordring for å kjøre ekstra pent når du skal hjem eller på høstferie, så tog vi med dette i starten på dagens god helg. Men nå slipper vi til Markus Morsgren med Evergreen.

Vi skal gjøre som vi pleier I god helg, nemlig å presentere et boktips, og denne gangen det biblioteksjef Jørn Jørnungne som skal få lov å få den æren.

0: Hei, det Jørn fra biblioteket her med nytt boktips. Kunstig intelligens et hett tema om dagen. Og teknologiens makt en aktuell fagbok om hvordan kunstig intelligens former livet våre. Forfatteren Elisabeth Austad Asser fra Arendal har doktorgrad i KI og etikk fra Universitetet i Agder, og skriver med lang erfaring fra digitalisering og ledelse i norsk næringsliv. Boka viser hvordan algoritmene i dag er overalt. De kan avgjøre om du får lån i banken, hvordan legen stiller en diagnose. Det former og styrer hva som er synlig i den offentlige debatten. Og Asser argumenterer for at KI ikke bare løser oppgaver for oss, men endrer selve blikket og ser verden med. Og når alt blir vurdert ut fra nytte og effektivitet, så står vi i fare for å redusere både menneske og natur til rene ressurser. Med eksempel fra hverdags- og arbeidsliv, så gjør hun stoffet konkret og lettfattelig, samtidig som hun kobler det til filosofi, blant annet Heidegger og litt Knausgård sine utlegginger av Heidegger. Boka har med rette blitt trekt fram som en av de viktigste norske bøkene om KI det siste året. Den vann blant annet Sørlandets litteraturpris for faktabøker. Den er pedagogisk, engasjert og tankevekkende uten å miste det kritiske blikket. Så for alle som er nysgjerrige på KI, det skjer mye i form av kurs for seniornett i Lillesand. Lillesand Sparebank har invitert Asser til et seminar senere i september. Og for de som har anledning til det, så har vi også planlagt at Asser kommer til Lillesand bibliotek 8. oktober for å fortelle om boka sin.
1: Takk til Jørn og gjengen på biblioteket, og så kan du se frem til 8. oktober og få med deg det. Og så kan du høre på via vår hjemmeside, der ligger der en prat med Morten Godwin, som hadde det andre seminaret om kunstig intelligens i e-teateret for en uke siden. Og vi hadde en prat, og det ligger på vår hjemmeside, så får du litt mer om KI der. Nå vil vi ta turen til Danmark, vi vil finne Kim Larsen, og så vil vi bli med han ut og plukke fløyelsgress.

Kim Larsen var det. Så skal vi stoppe med kino, for jeg nevnte vel at i halvtimen i dag så er det jo tid for å gå igjennom kino for oktober. Men hvis du vil ha litt akkurat nå, så er det jo en del premierer i dag. Og først så er det Monsterfabrikken som vi skal få med oss. Og så kommer filmen Digger, som er laget av den som er Oscar-vinnende filmskaper, som da har med seg Tom Cruise i hovedrollen. Og jeg vil ikke prøve å si navnet på denne her filmskaperen. Jeg kan si Alejandro, og så G, og så Inaruti, et eller annet sånt. Det er helt sikkert feil uttalt, men han er i hvert fall en Oscar-vinnende filmskaper, og han står bak den filmen som heter Digger med Tom Cruise i hovedrollen, og det sier jo sitt. Så er det, det var på kvelden i kveld, og så er det lørdag, da er det Søren Sjån som kommer med en ny sådanne, Gårdens forbannelse, med F-O-R-bannelse, så det er jo litt gøy. Og så kommer Monsterfabrikken igjen, og Heart of the Beast, og drapet på Benjamin Hermansen, og det er jo en sterk historie som kommer som film. Og på søndag, Spirituals og Glemselen og Digger, en god filmhelg, altså det er bare å legge turen til E-teatret, som nå har fått betegnelsen Kulturhus, og det får vi jo håpe også kan gjøre sitt til at det blir mer kultur der, og kan si at det kan være i bruk oftere enn vi er klar over. Og 18. oktober så skal i hvert fall Hornmusikken ha sin høstkonsert, og hvorvidt den skal være der de øver i E-teatret, altså kinoen, men vi skal komme tilbake til hvor henne konserten skal være, men hold i hvert fall av 18. oktober hvis du har lyst til å lytte til Hornmusikkens konsert. Så skal vi ta med oss mer god musikk, og fra Kim Larsen, så går turen til Jonas Love, som i dette året var med i Melodi Grand Prix. Gikk ikke så godt internasjonalt, men han vant det norske med Ja, ja, ja.

Gode Grand Prix-vinner. Men dere, vi skal stoppe ved noe som kan være fint for helga. For nå er det jo sånn at dere har vært et VM-gull som Jarand Mathias Wold Gunvalsen står for. Og det er ikke lite det, for sammen med Sondre Haga og Jone Sandvig så gikk denne karen Jarand Mathias helt til topps i noe som heter Tropedy Classic, eller klassen under det som er Trial Destinations, og det var under et VM sådanne i Spania. Og det sier han da til Lillesandsposten at det var helt fantastisk å stå på øverst på pallen i et verdensmesterskap sammen med Sondre og Jone og representere Norge i en utrolig spesiell, eller gir en utrolig spesiell følelse, sier han. Og så er det nå jakter han på ny nordisk titel også, for bare en uke etterpå, altså denne helga, så skal han til Hobøl, og der skal han være med i et opplegg også, og kanskje det kan gå bra her også, for nå er det altså nordisk mesterskap i trail i Hobøl i Norge som står på programmet, og da er det bare å krysse fingre for Jarand Mathias og håpe at VM-gullet som han fikk forrige helg kan være med og gjøre han klar for å få en ny medalje da i dette mesterskapet. Så gratulerer. Det er godt å vite at det er flinke folk som representerer både Norge og Lillesand rundt om i mange sportsgreiner. Og så er det noen som inspirerer på andre felt, for på 90-tallet så kom det et syngespill som Ivar Sippervold sto for, og der var mange fine melodier med som har ligget litt sånn brakk, for de begynte å bli kanskje litt gamle i stilen, og ikke alltid at teksten passet. Men nå har Ivar Sippervold remiksa Lillesand beste sted på jord, og den har vi spilt noen ganger, men nå har han også remiksa Vær velkommen til byen som smiler så blir. Og her tror jeg også han har fått med seg noen brolagte gader, skal vi høre.

artig, og han hadde jo byttet ut en del ord for at det skulle passe Skomager, ble teater, vi har ikke Skomager lenger. Vi har ikke posthus heller, og da hadde han byttet ut med Sandstrand og kirke, så det var en del ting som var nytt.

men det jo godt da, melodien og teksten så absolutt oppgradert, og det gøy når vi allikevel kan lytte til den, og så stemmer det. Men dere, vi skal se fort på en ting til før vi gir oss, for det snart tid for verdensdagen for psykisk helse. Det starter mandag 12. oktober, og det ligger ut et fyldig program, og det skal vi komme tilbake til onsdag. Da skal vi ha besøk i studio, som vi skal snakke akkurat om dette. For det godt at det settes fokus på mye som har med vår psykiske helse. Det jo sånn at vi alle har en psykisk helse, og for noen så funker det bra, og andre mindre bra, og da det godt at det finnes hjelpemidler og folk som tar tag i problemet. Men vi skal i hvert fall håpe på at det kan bli en rimelig problemfri helg med fint vær og muligheter for tur i skog og mark, og muligheter for å kose seg i fellesskap med folk en glad i. Vi skal slippe til Anette Lyngbø og Shotgun Wailers med Rockabilla Baby on the Loose som siste melodien i dagens god helg, og så håper vi at du følger oss utover og tar med alle programmer som ligger, og ikke minst fredagskvelden med Tore Kjell og Sigmund og alle oppgaver som måtte komme der. Solveig sier i hvert fall god helg!

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

Dette Graduell I Lillesand. Klokka nå passert 18.00. Vi sender nå et gjenhør av Viseloftet fra forrige uke. Ansvarlig for programmet Dag Ellefsen.

0: Då har det gått en måned igjen, og vi faktisk klar med et nytt viseloft. Og dagens utgave, da skal vi konsentrere oss om en spesiell artist som er visesanger, som har vært populær i mange år. Og er det fremdeles. Han heter Geir Lystrup, og han ga ut en plate. Det var vel på 70-tallet, vil jeg tro. Han bodde en stund oppe i Lom, og han fikk da en del melodier der som han satte tekst til. Og den første vi skal spille, det en som heter Grendahusvalsen.
1: Noe gran bare strødd på trammen, noe dukene lagt på bordet, noe godt folk og alle sammen ønskt velkommen han nå syng kore. Syng om lerka, syng om våren, så en gråstein kan

Det var Grenda Husvalsen, og må jeg bare si at jeg har hørt Geir Lystrup live en gang i tida i Grimstad Viseklubb. Det er mange år siden nå, men denne plata den ble jo spilt inn i 1983. Og vi fortsetter med en som heter Kjøkken Masurka.

Ja da, en god masyrka, det kan være kjekt å ha. Og den neste, det en veldig kjent vise, for den heter Kakelinna, eller Hati der, og her er det en jente som synes det her veldig gøy, så hun ler godt. Så denne her er spilt over fra en plate til en annen opptager, så her blir litt forskjellig som kommer inn da, men...

0: Her var det en tuba som var inne og spilte litt, og det var en kjent tubaist, Stein Erik Tafjord. Han er med på det meste av de her låtene, og det neste det ble Jenta mi kjære. Vi ser om ikke vi får til den øvda.
1: Kjære.

0: Ja da, den har du laget selv. Nå det jo sånn at Geir Lystrup, han reiser på turné akkurat for tida i området her hos oss på Sørlandet, og han var, når dette visloftet ble sendt på torsdag, så var han i Kristiansand på onsdag i bondungdomslaget der, og vi hørte han da der. Det er jo så at jeg ikke kan fortelle så mye om det, fordi at programmet her ble spilt inn dagen før. Så sånn er det. Men vi går videre med en polka som heter turistpolka, eller tyristpolka, og det er litt dramatiske greier for en tysk turist som ramler i elva her.
1: Turistpolka. Mann på å i eia hå, kult folk skulle gritt og sjå, med padleåret flyten på, ut

0: photo sent the British Army.
1: Tony Korporal var det, og vi skal videre med en som heter Jentelokken. Skal vi se hvordan den tar i vei?
2: Jentelokken.

0: Lidligalen, ja, det var den, og den neste, det jo en ganske kjent vise som heter Eg er ungkar eg. Den jo kjent under litt andre navn, men han kaller den i hvert fall det, Geir Lystrup.
1: Eg er ungkar eg.

0: Ja, det er ikke spøk da, og utstyret sprekker. Vi skal gå litt videre med denne her plata, det vi har fått snuddo og alt i orden. Kommer en instrumental skotsk her nå, og den er altså komponert av en som heter Sigurd Biløygar. Så...
1: Nei, Lenda...

Ja da, sånn det. Vi skal ha en som heter Steinhaugen Beinhaugen, og det jo da en litt kjent låt det jo, som Geir Lystrup foredrar her. Steinhaugen Beinhaugen.

0: Ja, det var en veldig aktuell problemstilling på denne her visa her, ja. Det var innspilt i 82, men det har jo skjedd ting etterpå det. Nå kommer det en litt roligere sak, og som kanskje er litt koselig. Spelmannsdraumen, ja.
1: Spelmannsdraumen, ja.

Skal vi se. Det var Spelmannstraumen, og vi ferdig med Geir Lystrup si plate for denne gangen, og vi hører på hans konserter her i Agder, som det heter nå, i Øst- og Vest-Agder, som vi kalte det før, som vi faktisk gjør fremdeles enkelte ganger. Og vi skal spille en annen kar, det jo fra LP-plate, og det en gubbe som heter Einar Rose. Han kommer her med den som heter Bestfars Valsen.

0: Så har vi svigermor Evensen og kjæringa og jeg.
1: Som vognmann har jeg slått så mange drapelig rekord, men nå var gampen blitt så gammel at jeg nesten gikk og sjøven. Jeg selgte den til kommunen.

kjerringa og jeg. Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den til, han viste meg litt åssen jeg skulle starte den. Han sa han litt lonete, men legger den først i vei. Er det nei, men ikke noe å si på farten.

og kjerringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på gata var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjerringer i lorten.

svigermor og Nevensen og kjæringa og jeg. Jeg fikk vriden ut på gata, og nå gikk det nok så glatt. Men så fikk en jagu øye på konstabelen bort i grensen. Jeg skreik og vekk, det er noe.

0: Åh, hun var så flott, hun skein i gult og blått, men bak var hun grønn.
1: Var madammen?
0: Nei, nei, prammen. Hun litt for svær og fyldig her og der, men hun har vært skjønn.
1: Var prammen?
0: Nei, madammen vel.
1: Ja, ja, og hun var fra Drammen. Var ikke den god, den fant jeg på nå.
0: Ja, vel, ja. Men hun kan få anfall av rein romantikk, og da blir det kjern og sier dikke dikk.
1: Ja, det har jeg vært på en gang.
0: Ja, takk, takk, nå skal ikke du bli ekvivok. Nei. Vi skal ikke ha noe seksuelle problemer på denne planta.
1: Nei.
0: Men jeg manøvrerer og jeg navigerer, da slår jeg klikk.
1: Gjør prammen.
0: Nei, madammen. Jøsse namn, hvor dum du er, mann. Det er så dumt at jeg er sikker på at de kan ikke bruke deg i industridepartementet engang. Ja, er du står og griner for noe?
1: Jeg har tannverk.
0: Ja, det er vel ikke noe å grine for, vel? Tenk på han Gerhardsen, stakker. Han har koksverk, han. Ja, følg nå med her, da. Her kommer et refrein til. Nei, og ble du han nå, da?
1: Jeg står bak det her, jo.
0: Er du blitt helt gæren nå?
1: Nei, men du sa jo at et refrein skulle være bak, jo.
0: Nei, jeg gir opp deg. Kom nå her, altså, hør etter.
1: Ja, all right.
0: Hun ikke lett å styre når hun først er kommet i drift.
1: Er ikke madammen?
0: Nei, prammen.
1: Ja vel.
0: Hun var nesten skjør, jeg slåss med nebb og klør og styrte på skift.
1: Du styrte prammen, ja.
0: Nei, jeg slåss med madammen, sier jeg jo. Men alt gikk bra til jeg hørte hun hylte av skrekk. Nede ved beina, der fløte en bekk. Og i samme stund skjønte jeg jo grunnen, hun var blitt lekk.
1: Var mad...
0: Nei, nei, nei, nå passer du deg.
1: Ja, ja, men...
0: Det var prammen. Prammen, ja, ja, som var blitt lekk.
1: Ja, ja, men det kunne jo ha blitt...
0: Nei, takk, takk, takk. Takk, vi skal ikke ha noe mer av den slags nå.
1: Nei, vel.
0: Ja, så her, nå kommer et refrein til. Og nå står du der du står.
1: Ja,
0: skjønner
1: ja.
0: Du det? Hun ikke lett på sjøen, det kan ofte være et ork.
1: Med madammen, ja.
0: Nei, med prammen. Og jeg retta på, jeg tok og tetta på, jeg satt i en korg.
1: På madammen.
0: Nei, på prammen.
2: Da sier Dag Ellefsen takk for i dag med...
3: Du lytter på Radio L i Lillesand. Klokka den passerte just 19.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt Det Hente sammen med Soløy

Da sier Solveig Heller velkommen til nok et program I serien Det Hendte, og vi kommet til året 1971. Og dette var et år med mange begivenheter og mye fin musikk, og vi skal ta for oss litt av hvert av harde fakta og annet fra 1971, altså. Og jeg kan vel også si at det var I det året jeg gifta meg, så det begynner å bli ganske så langt tilbake. Innbyggertallet 3,8 millioner nå, og det har økt ikke så veldig mye fra 1970, men for da var det også cirka 3,8, og litt 3,888305 det helt eksakte tallet. Så det 65.000 som ble født, cirka 1.000 mer enn året før, og cirka noenlunde det samme som døde dette året. Når det gjelder gjennomsnittlig årslønn, så har den faktisk stiget cirka 4.000 kroner. Den oppe I 34.610 I forhold til 1970, som var 30.760. Men det som interessant, det at gjennom det meste av 60-tallet som vi har pratet om, og fremdeles på 70-tallet, så vanligste jentenavn Anne, og vanligste guttenavn Jan. Det må jo være ufattelig mange som heter det I Norge. Og det sier Soga intet om akkurat nå. Så det en innvandring på 19.000, en utvandring på cirka 12, så det holder seg jo nok så stabilt. Men la oss gå til musikken. Det det som skal prege oss, og uden tvil, når jeg ser på VG-lista topp 20, så altså Lynn Anderson på topp med 14 uker med, ja selvfølgelig, Rose Garden.

Og en utrolig populær dame dette her, hun jo da fra Nord-Dakota I USA, og dessverre så hun døde I juni 2015, men hun ble født I 47. Så når vi kom til 71, så var hun jo voksen nok til å være med, og hun var både sanger og skuespiller, og også låtskriver, og selvfølgelig plateartist. Så hun legger seg veldig greit inn I sjangeren country, og har hatt et rikt liv, for å si det sånn. Og hun hadde faktisk norske aner, for tippoldemoren kom ifra Drangedal, og oldefaren kom fra Øymark I Østfold, så hun har så absolutt norske røtter, denne her dama. Og det ble offentlig da hun deltog I det norske TV-programmet som vi kjenner som Tore på sporet, der hun faktisk besøkte Norge og prøvde å møte norske slektinger. Og det en dame med en sangstemme som allerede som seksåring, da var hun med og opptrådde på lokale arrangementer og så videre, så hun har vel nok alltid vært glad I å synge. Men dere, vi skal til Melodi Grand Prix. For det jo sånn at det ble avholdt igjen. Vi husker at I 1970 så boykottet de skandinaviske landene Melodi Grand Prix på grunn av at de var ikke enige I stemmeangivningen, men I 1971 så var de med. Og da var det Hanne Krogh som skulle synge, og det var en melodi skrevet av Arne Bendiksen. Og den her internasjonale finalen, den ble arrangert I Dublin. Og det var Severin fra Monaco som vant, og jeg skal ikke prøve å si det riktig en gang, men Unbanks, Unbra, Unru, et eller annet sånt. Ikke spør meg hva det heter, jeg kan ikke fransk. Men la oss hoppe til det som viktig, nemlig at Norge var med, og at det var Hanne Krogh som sang det norske bidraget, og vi skal høre Lykken . Og Hanne Krogh har jo sunget I lang, lang tid da, og vært med I mange Grand Prix etter dette.

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Den kom på siste plass. Det har jo Norge gjort flere ganger. Og Sverige handler på 12. plass. Så sånn det med den saken. Men dette året 1971 var et begivenhetsrikt år, og det var jo, hvis den først tar det som var starten der Trygve Bratteli kunne åpne for oljeutvinning, så var det jo det at det ble krise i det borgerlige regjeringssamarbeidet. For den gang statsminister Per Borten, han måtte gå av etter at han hadde lekket et hemmelig notat om EU-forhandlinger til folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF, og så ble det Trygve Bratteli fra Arbeiderpartiet da, som ble ny statsminister. Og da i 71 så åpner han for oljeutvinning på Ekofiskfeltet, og dermed så kan vi si at han markerte, og dette året markerte den offisielle starten på norsk oljeproduksjon, og dermed det som kan sies å være det norske oljeeventyret. Så da har vi litt å se tilbake på i 1971. Og så ble Märtha Louise født, og kong Harald og dronning Sonjas første barn altså. Og hun ble oppkalt da etter sin farmor, kronprinsesse Märtha, som vi husker. Men den andre, det andre navnet, det var etter sin tippoldemor, som altså er kong Haralds mor, dronning, nei, kong Håkons mor, dronning Louise. Så der er alltid noe å lære når det gjelder de kongelige. Men vi skal tilbake på VG-lista mi og melodiene her. For Linn Andersen, som vi spilte først, lå 14 uker, men denne som kommer her, den lå 11 uker, og det ikke så verst det heller. Middle of the Road og Tirpy, Tirpy, Cheap. Vi kjenner den melodien om vi hører den, og kan gjerne nynne med.

Og det som vi kanskje ikke visste var jo at Middle of the Road var en skotsk popgruppe som så dagens lys I Glasgow, og det I et, ja, for cirka et år siden, altså I 1970, og I 71 så var det denne melodien som virkelig gikk til topps. Så Soleil, Soleil også en vi sikkert husker som de har stått for. Men dere, når det gjelder film for eksempel, så var det filmer om politimenn, litt sånn spesielle, som var fokus. Brennpunkt snakket de med om her, om New York, 5 Oscar-statuetter, klarte denne her filmen Brennpunkt New York å få. Og Dirty Harry husker vi jo sikkert også. Og når det gjaldt andre ting som var veldig fremme I Norge, så kan vi jo faktisk nevne musikalen Spelmann på taket, som fikk også 3 Oscar-priser, og ble vel både film og teaterstykker. Jeg husker jeg så den på teateret I Rogaland eller I Stavanger I 68-69 en gang, og syntes den var helt fantastisk. Og film altså I 1971. Og så var det også en norsk film som fikk mye oppmerksomhet for Anja Brein, laget en film som het Voldtekt og tog for seg et ganske så spesielt tema. Men vi skal over til George Harrison, for med Sweet Lord så gjorde han også en god figur og fikk mange gode plasseringer på forskjellige lister, så vi skal høre George Harrison.

Og George Harrison, han ble jo født i 43 i Liverpool i England, og så døde han i 2001 i Los Angeles i California. Og i tillegg til at vi kjenner han aller mest som medlem av rockegruppa The Beatles, så var han jo både musiker og filmprodusent. Men vi hørte jo her at han sang litt sånn spesielt om Hare Krishna og så videre, og det fortelles om han at i løpet av den perioden han var med i The Beatles, så ble han også veldig interessert i indisk musikk og hinduisme, og det var vel kanskje en av de grunnene til at han kom også med denne sangen her. Så han har vel vært suksessrik både på den ene og den andre måten, men ble jo en av de som hadde solokarriere både her og også sang mye i The Beatles. Han var sologitarist kanskje først og fremst der, men han skrev jo en del sanger og sang også førstestemmen på en del sanger på hvert eneste album til The Beatles. Så vi kjenner han jo som en god sanger og med mange fine melodier. Men dere, hva hadde vi på oss da i 1971? Jo, slengbukse, hotpants og høyhalsa genser var på full fart inn.

0: kom da på starten av 70-tallet. Og så kom det også skotskrudete klær inn, og der står i en annonse som jeg har i denne boka som jeg bruker, skotskrudet minikjole med langbukse til pris 169 kroner. Ja, ja, det var sikkert dyrt nok når årslønna så vidt passerte 30 000. Vi skal hoppe fra George Harrison til Janis Joplin, og da kommer en kjent melodi, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Kan si at det litt rart at vi spiller Janis Joplin i 1971, for hun døde jo i 1970, og det vel kanskje derfor denne melodien ble så populær og lå på toppen av mange lister og ble spilt med i 71. For Janis Joplin, hun ble født i 43 og døde allerede i 1970, så hun hadde jo et kort liv. Og det var sånn at det fortelles om hun at hun natta til 4. oktober 1970 så var hun blitt avvist både av, ja, både en kvinne og en mann hun var forelsket i, og ganske så ensom og deprimert som hun av og til kunne være, så gikk hun i resepsjonen på et hotell og vekslet en $5 seddel, og sa hun skulle kjøpe røyk og bestilte et rom. Og gikk inn på rom 105 og kom aldri ut i livet. Hun var suksessrik, hun var rik også, hun var berømt, men dypt ulykkelig. Og det hadde hun vært hele sitt liv, sies det. Og hun døde da av en stor dose heroin som hun satt i den venstre overarmen, og sovna da innenfor alltid 27 år gammel, og ble funnet da 4. oktober. Så et sørgelig liv for Janis Joplin, men hun ga oss en del fine melodier, og dette var en av de. Og der i dette året, 1971, så var det fremdeles lov å reklamere både for øl og sigaretter, og pilsner brygget av malt og humler, rent fjellvann av tøvfabrikker, heter det vel, var en av de store reklamene. Og da så vi et par som sitter og smiler så fint til hverandre og klinker glass, mens det da står at dette ølet var brygget på rent kildevann. Og så var det jo for røygen, da sto det på Marlborough for de tøffeste gutta, mye å glede seg over for 6,30 for en 20-pakning og 3,15 for en 10-pakning, med filter. Så her var det altså lovlige annonser på den tida. Og når det gjelder hva vi kjørte i, så har bilsalget igjen økt. For dere husker kanskje at jeg fortalte at i 1970 så ble det innført moms, og da gikk bilsalget veldig ned. Men nå har det blitt ganske så mange nyregistrerte biler igjen, over 81,000. Og nå er det Volvo 140-serien som ligger på salgstoppen med nesten 8,000 solgte biler. Og Bobla, som har ligget på salgstoppen ganske så lenge, kommer nå hakk i hæl sammen med Ford Taunus. Men vinneren av det som de kaller den prestisjetunge kåringen årets bil, går til den franske familiebilen Citroën GS. Og denne bilen kom i 4 ulike varianter, fortelles det, som 4-dørers fastback, 5-dørers kombi og 5-dørers stasjonsvogn og en 3-dørers varebil. Så her var det litt å velge mellom. Så tøffe biler skulle vi ha, og en sveiv rundt på landet og i byen og kjørte, og John Denver var kanskje med på lasset med Take Me Home Country Road.

Hvis jeg hadde sagt at det var Henry John Dustendorff som sang, så hadde du nok ikke kjent det, men han var født med de navnene, og så ble artistnavnet John Denver. Og han ble faktisk bare litt over 50 år gammel, han døde I en flyulykke, men ble kjent da både som gitarrist og låtskriver, og selvfølgelig da country- og popsanger. Så mange fine låter etter John Denver. Vi snakket om biler I sted, men noe som også kom I 71 var noe de kalte en lekker Vespa 90 Racer. Og det var nok mange som kjørte rundt på en Vespa-scooter. Og jeg husker til og med enda litt tidligere enn I 71 en skolevenninde som fikk sånn en, vi var så misunnelige. Den var sånn, ja, skal jeg si, litt sånn turkis på farven. Og vi syntes hun var utrolig heldig. Og så kom inn I sykkelen, husker du den? Den der sykkelen som kunne ta fra hverandre og transporteres I to deler. Jeg vet ikke om vi noen gang hadde bruk for å ta den fra hverandre, men de var veldig fine. Og spesielt den som var lilla, for den hadde en sånn psykadelisk mønster inni I ramma, som der stod FLUR, F-L-E-U-R, altså FLUR, FLUR, et eller annet sånt. Og de syntes vi var kjempetøft. Men jeg kan ikke huske at, jo, kanskje hvis den skulle ha den med seg I bilen, at den da ble demontert og tatt fra hverandre og kunne fraktes I to deler. Men den husker mest at den syntes den var litt tøft nær minisyklen. Litt annerledes med små hjul og litt høyt styre enn de vi var vant med de andre syklene. Så det var mange som hadde den også. Vi skal til en skotsk gruppe som I 1971 kom med en veldig kjent melodi som sikkert mange kjenner fremdeles, og det Middle of the Road med Soleil, Soleil.

0: Og det er ikke så veldig mye å si om Middle of the Road. Det var jo, som jeg nevnte i sted, en skotsk popgruppe som ble dannet i Glasgow allerede i april 1970, men det var i 71 med den melodien Enten Soleil Soleil, eller den som heter Creepy Creepy, som vi spilte litt tidligere. Det var den de ble kjent med. Så vi måtte ha med begge to, for det var liksom deres gjennombrud med disse to melodiene. Men dere har sett ulykker i fotballhistorien, og en av de verste ulykkene som er blitt kjent var jo en ulykke i et skotsk, i forbindelse med en skotsk fotball sådanne. Og det var sånn at det står i boka her, så står det at den verste ulykken i skotsk fotballhistorie inntreffer når publikum forsøker å forlate stadion mot slutten av en fotballkamp mellom Glasgow-rivalene Celtic og Rangers. Da er det altså faktisk 66 tilskuere som blir klemt ihjel, mens over 100 stykker blir skadd. Så det må jo ha vært litt av en fotballkamp og litt av en forferdelse og et blodbad, for å si det sånn. Så det er godt at ikke der er så mye sånn. Men når vi først er inne på forferdelige ting innen fotballen, så kan vi jo ta med noe som er bra på en helt annen felt, et helt annet felt. For det er Rosenborg det gjelder. Og i 71 så blir de norgesmestere når de med resultatet 4-1 vinner en dundrende seier over Fredrikstad i cupfinalen på Ullevål. Og så like før så hadde laget fra Trøndelag, altså Rosenborg, vunnet serien. Og der sto at klubbens høyeste ønske var å ha et dobbelt mesterskap i fotball, og det ble et faktum i 71. Både klubbmestere og seriemestere, det er ikke så verst. Så det står der jo respekt av. Så det skjer mye rundt forbi, og bedre sent enn aldri står der også å fortelle når det gjelder utenriks, at i Schweiz så måtte vi helt opp til 1971 for at de fikk stemmerett. Vi vet jo at norske kvinner fikk det allerede i 1913, så litt merkelig at Schweiz, som ligger såpass midt i Europa, skulle vente så lenge som til 1971 før det ble kvinnenes tur der. Men da er det kanskje godt å kunne si at det kommer en dag i morgen. Alf Prøysen ble også populær, og denne melodien du skal få en dag i morgen, den ble gitt ut på 60-tallet, men akkurat i 71 så klatret den faktisk opp og ble en hit, så hvorfor ikke ta med oss den nå?
1: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.

sin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Og dere, vi tenker jo liksom på at det har alltid vært farver på TV, men det hadde jo slett ikke. Og i 71 da startet NRK-sendinger i farve, og mange må nok spare til nytt fjernsynsapparat da. Og det var mange ting som var veldig populært på TV det året, og et program hette Unnskyld det fra fjernsynet, og det var et program med blant annet Trond Kirkevåg. Og så husker vi kanskje veldig godt den her amerikanske serien Kruttrøyk med Matt Dillon og Festus. Altså Ken Curtis spilte jo den rollen, og han ble jo favoritt her hjemme, og faktisk så besøkte han jo Norge og var med i et av Eriks By sine TV-program. Og så husker vi vel også at Sjunkel Rolf ble introdusert sammen med Titten Tei. Og det var jo Birgit Strøm som var både stemmen og dokkefører til Titten Tei, og de var med i et barne-tv-program som hette «Vil du være med, så heng på!». Så her var det mye artig. Og når det gjaldt lørdagskvelden, da var det Erik By det gjaldt med direkte sendt underholdningsprogram med en sånn, skal jeg si, god blanding av samtaler, musikk, reportasjer, alvor og humor. Så jeg synes egentlig at lørdagskvelden med Erik By kunne vært ok til og med i dag, tror jeg. Men det var noe av det som i hvert fall ble introdusert i 71. Og så fikk vi mange gode melodier fra Gluntan. Og i, ja, det er vanskelig å velge, men en melodi som i hvert fall ble veldig populær i 71, var den melodien som heter «En gang skal jeg dra til Kansas City».

Og vi skal over til litt sport. Vi var jo innom fotball I stad, men vi skal videre til skihopp. For Ingolf Mork var en som ble litt uheldig dette året. Han hadde vunnet 3 renn I den tysk-østerriske hoppuka, og var på vei til å vinne sammenlagt. Men så faller han da her I Innsbruck, men tross det så holdt han likevel til sølv. Og Dag Farnes blir europamester på skøyter I Herrensvenn I Nederland, og det var jo bra. Og andre som var veldig populære, det var jo Art Schenk og også Kesver Kerk som kom på skøytebanen, og vi hadde hørt det med radioen på øret, og trodde vi ikke ble sett og hørt når vi gikk på skolen, men jeg tror nok lærerne skjønte det for deg som det gjaldt. Og det gjorde vi på 60-tallet, og det gjorde de på 70-tallet med. Men når det gjelder musikalske perler, så var det jo at Treffserien var en sånn pladeserie som blant annet kom ut I rundt 71-78. Og da var det Inger-Lise Rypdal og Gro Anita Skjøn og Stein Ingebrigtsen som sto for mange av disse aktuelle melodiene når de lavte coverutgivelser av kjente melodier. Og Inger-Lise Rypdal alene kom med en I 71 da, som vi skal høre, som heter Mama Blue.

Og når det gjaldt barna og ungdom, så lestes det fremdeles mye harde bøker og Frøken Detektiv. Anne-Kat. Wessely kom med Aurora-serien, og fremdeles så var fem bøkene og Lykkebarna med på topplista. Og så kom der flere bøker fra en dame som heter Evy Bøgenes, så det husker jeg ekstra godt, og i 71 så kom Nymånen. Og så var det fremdeles masse reklame for cola, det var samme som kunne gjerne vært i dag, den colaen ble annonsert på samme måte. Og så var det jo godteri som sto på topp, og det begynner å bli mye godteri i butikken i 71, og med brus og godteri så var det sånn at vi måtte ha lørdagskos. Og da var det Sweet Mint blant annet, som var en sånn tyggis som ble sånn hard når du hadde tygget på den et par ganger, og de fleste elsket den. Ellers så spiste vi mokkatrøffel og kremtopper og fremdeles karamello og mye godt. Så vi koste oss vel den tiden også, sånn som vi gjør i dag, med godt på ekstra godsager på fredag og lørdagskvelden. Og det var jo barnetimen som fremdeles sto for mange, selv om barneteve var kommet. Og så var det en veldig fin dokke som ofte ble premie på Tivoli, og den ble også kalt for gårdokke, og jeg tror ikke den ble lekt så veldig med meg. Det var vel mest sånn at den var en slags sånn stas- og pyntedokke. Hvis du holdt den på skuldrene eller ned på armene og vrikket på hendene, så kunne den gå. Så det var kjempepopulært, og det var vel kanskje ikke så få som hadde råd til den. Vi har spilt mange forskjellige artister. Vi har vært innom norske artister som Hanne Krogh og Gluntan, Alf Prøysen og Inger-Lise Rypdal. Vi skal avslutte dette året med Finn Kralvig og en tur rundt i byen. Og så kan vi si at de fleste opplysningene som jeg tar for meg, har jeg funnet i noen små bøker som er utgitt på Vega forlag, som forteller om da begivenheter på hvert årstall gjennom 60, 70 og 80-tallet, og dermed er det hyggelig å kunne presentere ting som har skjedd i de årene vi på en måte kan si er i våre nær fortid. Men med Finn Kralvig og en tur rundt i byen, så sier i hvert fall Solveig Heldal takk for å følge gjennom 71, og så er vi tilbake i nye programmer og skal følge 70-tallet videre. En tur rundt i byen, ha det fint og kos dere med den.

0: Dette er Radio L FM 107,4 og 106,3.
1: Ja, krittpipa fra Holland, den min gamle venn. Hun ikke noe å se på, men jeg bøtter aldri den.

Da sier vi velkommen til dagens halvtime. Solveig Høydahl sitter i studio, og det er første fredag i måneden. Og hva indikerer det? Jo, nemlig at det er tid for film, og Christian Muri Klemmensen kommer snart i studio. Men før vi kommer så langt, og ikke minst før vi kommer til ting på plakaten, så er det Culture Club som skal få lov å synge Karma Kamelia. Og vi er tilbake i 1983, dere.

0: Sier vi velkommen til filmhjernen, blir jeg å kalle det, og I dag det så absolutt første fredag I måneden, og besøk I studio som vanlig av Christian Muri Klemsen, og da det altså kulturhusleder, velkommen.
1: Takk, takk.
0: Takk, takk. Men du, der mange fine filmer som ligger og venter på å bli sett I løpet av oktober også, og vi starter med en som heter Digger, og det en Oscar-vinnende film.
1: Ja, det altså, Oscar-vinnende filmskaper,
0: ja.
1: Alejandro Iñárritu, og han har laget mye litt sånn rare, fine, altså både rare og fine, og... Altså, de rare, men ikke sære, men han har store skuespillere med seg opp igjennom hele. Han har blant annet laget Babel og litt sånne ting, og nå lager han da Digger, og har han fått med seg Tom Cruise, som spiller en rolle som vi jo blitt vant til, Tom Cruise I sånn Mission Impossible, sånn superhelt-greie, men nå spiller han verdens rikeste mann, som driver og borrer og har noen prosjekter oppe I Arktis, og så plutselig så kommer det da en... En ulykke skjer, og han nødt til å på en måte stoppe den ulykken som jo han har egentlig skyld I. Og dette her altså det liksom absurd uten å bli for rart, men det liksom noen, altså, ja, dette her ordentlig, dette skuespillerkunst, dette kjempegøy, altså.
0: Ja, men det vel kanskje derfor at du har en fyr da som har muligheten, når han Oscar-vinnende, så har han lavt noen filmer fra
1: Absolutt,
0: før.
1: Absolutt, og da får han jo lov til å lage.
0: Mm. Ja, så kommer drapet på Benjamin Hermansen, og det jo en spesiell historie.
1: Ja, og dette her jo veldig lenge siden nå, dette her jo, det vel over 20 år siden, så ble jo, altså Benjamin Hermansen ble jo drept av Jo Erling Jahr på Holmlia, rett og slett kun fordi han fordi han mørkhudet, og nå jo dette her litt sånn I tiden, at folk, det lett å glemme på en måte, altså hvordan ting og det jo litt I tiden det at man liksom, særlig unge menn har det litt dårlige og skal på en måte hevde seg på en eller annen måte, og da det veldig fint å få et tilbakeblikk på denne historien, og den veldig gode skuespillere, så dette veldig god norsk film, altså.
0: Og jeg synes det står så greit I omtalen at filmen skildrer hvor sårbart denne unge gutter forsøker å finne seg selv og tilhørlighet.
1: Det jo noe med det, og så det noe med det, at det man jo ser på de fleste ting, altså de fleste som, jeg husker når jeg jobbet I barnehage, så var jo... Så var det, ikke sant, det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig, og dette her viser jo dette her, at dette her har jo noe med hvem du har rundt deg.
0: Så absolutt. Mm. Så det 6-årsgrense på Monsterfabrikken, så den kan vel ses av ganske så mange.
1: Monsterfabrikken for alle, og der jo, det en slags liksom, variant av Frankenstein, liksom, fordi at det jo en, han heter Stitchhead, han bor... I en som en sånn gal vitenskapsmann I et slott som da driver og lager monstre, men så han jo sånn at når han da først ferdig med å lage et monster, så kaster han det bare til siden, og så lager han et nyttet. Så han har på en måte ikke noen sånn omtanke for det, og så så får jo han Stitchet da en mulighet til å bli kjendis, og det hopper han på.
0: Det når det kommer sirkus til byen, kanskje.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, der ser du. Og så det Søren Sjån som nok tilbake igjen og til manges glede.
1: Ja, og dette gøy. Dette jo, altså, de gleder seg til Halloween, og det nærmer seg jo nå. Så det jo da ødelegger bonden, en flokkens elskede gresskarhage. Og da må jo Sjån prøve å fikse problemet. Men så går det noe gærent da, vet du, igjen. Og da det et monster ute I skogen der som de må ta.
0: Men så det tolkningen en av Jane Austens store klassikere som kommer.
1: Ja, og disse her, den her litt sånn, for den har jeg ikke fått sett noen ting på. Men dette her jo Sense and Sensibility. Og jeg mener at jeg har lest den boken en gang. Og jeg har I hvert fall sett noen adaptasjoner av denne før. Og dette her jo, men det sånn brittisk... Ja, var det helt for en sånn der upstairs, downstairs ting som veldig fin, og det jo, så dette her tror jeg godt for massene.
0: Mm-hmm. Også hvis du hadde fått en mystisk pakke på døra hvert juli 22 år, uten å vite hvem den hadde kommet ifra, så hadde du vel også syntes det var en mysteriepakke?
1: Og dette gøy, for at dette her noe, dette liksom en sånn nyvinning innen norsk film, fordi dette her noe så rart som en juledokumentar. For så dette faktisk en sann historie. Det en historien har, altså, de har fått hvert år mottar to søsken og deres familie, så får de en pakke, og det eneste de vet at det sendt fra Arendal.
0: Mm-hmm.
1: Og dette har de gjort i 22 år, og dette en sann historie. Så går de da inn og tar med seg et dokumentarteam, lager filmen hvor de da prøver å finne ut av hvem dette her, ikke sant? Hvem har de i familien, og de intervjuer masse av det. Og den så fin, det lille jeg har sett av den, så fin, for det en sånn, det en sånn mysteriepakke hvor du får lov å være med på mysteriet, og så det... Dette ikke skuespill, dette ekte, dette en ekte historie.
0: Men det jo liksom en egentlig barnefilm, men en kan vel kanskje gå der uansett da?
1: Ja, det det. Altså, det jo en barnefilm, og jeg tror nok voksne kan også se den, men jeg synes jo det som fint at det som en sånn lite mysterie, altså du kan liksom, ja, ikke en påskekrim, men en slags høstkrim, hvor du da liksom, hvordan, ja.
0: Men passer for alle.
1: Passer for alle.
0: Men så kommer vi vel til årets villeste komedie.
1: Ja, vet du hva? Og der hadde vi nå, vi hadde jo pensjonistforbundet i Lillesand, fikk jo en sånn spesialvisning, fordi regissøren har jo gitt det til de fleste pensjonistforeningene rundt omkring i landet. Og der hadde jeg 80 pensjonister som de klappet etter når rulleteksten kom, fordi det var så gøy, og det var så mye latter og moro, og det jo da Hege Skøyen og... Hege Skøyen spiller jo da, liksom, hun har vært 40 år som kone hjemme, og så plutselig blir hun byttet ut, og så finner hun ut at, vet du hva, jeg har bare vært hjemmeværende, og vet du hva, vi skal jo, og så får hun med seg noen veninner, og så tenker hun at, vet du hva, Norge så rikt, vi har dette oljefondet,
0: ja.
1: Vi raner det.
0: Ja, det ser du for meg. Monster Mia er neste film.
1: Monster Mia jo også en barnefilm om Mia, som alltid har følt seg feilplassert, og bor i en, liksom, liksom, perfekt familie. Og så merker hun plutselig, så skjønner hun at alle på skolen egentlig monstre, men Mia jo ikke monster. Så dette en litt sånn, de har snudd hele den greien med å finne seg selv, med at hun da på en måte, hun på en skole, og så merker hun at alle egentlig monstre, men så må hun finne sitt eget monster, og det det en gøy liten vri på dette her.
0: Ja, Og så det Hamsuns udødelige film, eller mesterverket Markens Grøde, som blitt til film.
1: Ja, vet du hva, og dette her gleder jeg meg litt, dette gleder jeg meg veldig til, litt akkurat sånn som den poppefilmen, den kjærest med han, hva er det han heter for noe, den filmen som gikk nå for ikke lenge siden, så jo da Hans Petter Moland jo også en av de gode gamle ringrevene i norsk film, og han har da skrevet, eller som laget en film med Knut Hamsuns udødelige mesterverk Markens Grøde, og det dette her jo på en måte, jeg vet ikke om man skal fortelle historien, dette handler på en måte egentlig bare om to stykker som finner hverandre, og som prøver å bygge et liv sammen.
0: Og så det jo en Nobelprisvinner roman, så det jo klart at historien må jo være bra, eller så hadde de jo ikke kommet så langt
1: og en gang. Og det Lilja har sett med hvordan de har fått til og filmingen og samspillet med de to, og dette her helt, det jo Gard B. Eidsvoll og som spiller fantastisk, altså dette her dette noe, dette ordentlig, det en film du skal se i oktober, så det denne.
0: Ja, da har jeg to, for jeg må jo se pensjonistkuppet, for jeg fikk ikke sett den når pensjonistforeningen var i gang. Men det mye, som sagt, en kan se, og nå skal du vel ned og rive kiosk?
1: Ja, vi skal ikke rive helt enda, for nå har nå prøver vi oss nå, i dag så det første fredag ut kiosk, men så har vi litt kiosk bare sånn for å se, så vi har liksom glidende overgang, så vi har litt kiosk nå både lørdag og søndag, og så prøver vi oss, og så finner vi ut av hvordan vi skal finne en løsning på det, så nå har vi litt sånn, vi glir litt sånn sakte, men sikkert inn i det.
0: Ja, så høsten vil by på litt utfordringer på mange felt, men dere løser det sikkert, og det det viktigste.
1: Det gjør vi.
0: Og så det et håp om at det kan være mange som går på kino denne måneden også, for kino eller film.
1: Best på kino.

Det var Elle Melle som sang «Ser du da at jeg er din?». Og det er utgangspunktet for at vi skal se litt på hva som er på plakaten. Og når det gjelder eldresenteret, så har jo de alltid noe som skjer hver eneste uke. Og i uka som kommer, så er det Leikaringen som står for bingo på onsdagen. Og når hun kommer til fredagen, så kommer Greto til i Gullaksen og skal fortelle litt forskjellig. Hun driver jo blant annet eget keramikkverksted. Men så er hun også født og oppvokst på Justøya, og bodde i sin tid på de som var Brekkekjær pensjonat den gangen, og har sikkert mye hyggelig å fortelle. Og så er det mannen hos oss, Tore Gullaksen, som er prest, som skal ha andakten etterpå. Og det er fredag om en uke fra i dag. Men når det gjelder lørdag på eldresenteret, så gjelder det jo både i morgen og neste lørdag at det er kake og kaffe, og at det er god prat og lav terskel, sies det, for å legge turen innom eldresenteret om du skal på byen en tur. Så det er godt at det er folk som står på her og sørger for at det skjer noe på eldresenteret, og at det er folk som koker kaffe, lager mat og gjør det hyggelig for oss alle. Så takk til Kristina Mathisen og gjengen på eldresenteret. Så er det jo sånn at vi er gått inn i oktober, og etter hvert så er det høstmarked. Det er neste lørdag, så de kan vi begynne å glede oss til. Og så begynner det jo etter hvert å nærme seg kulturkveld, men det er litt senere ut i oktober. Men så er det jo også sånn at når det gjelder ting som skjer, så kan vi ta med oss at når det gjelder høstmarked, så har det jo vært mulig for at folk kan stå i gata i sånn telt og selge ting hvis du har et eller annet. Og har du noe som du driver med, så er det bare å ta kontakt med Lillesand Handelsstand og høre om det fremdeles er plass. Så det er jo et godt tips hvis du vil ha en utstillerbod, og det fremdeles skulle være plass til det. Men nå er Dolly Parton der og tar oss med «Behind Closed Doors».

0: lytter til Radio L.
1: Og på Radio L så er vi litt tidlig ute med ting av og til, for det er litt hyggelig at folk kan sette av dager når det skjer noe litt langt frem. Og vi skal ha tre ting som skjer litt langt frem, og en synes jeg var ekstra koselig, for det gjelder en bok som heter Adventstid. Og på Birkeland Folkebibliotek så ønsker de velkommen til bokpresentasjonen neste lørdag, altså 10. oktober. Da står det «Ta med barna eller barnebarna til biblioteket», for da presenterer vi boken «Adventstid», en lokal høytlesningsbok i 24 kapitler om dyra på småbruket gård, og kanskje en fjøsnitse. Og da kan du møte forfatter og illustratør og høre utdrag fra boka og bli med på en quiz. Hørtes ikke det gøy ut å ha sånn en bok, og ikke minst høre om at det er noe som er lokalt forankret. Det er gøy. Og så er det også et ønske om å starte Frøbibliotek på Birkeland, og de er i gang med å blåse liv i Birkenes bygdekvinnelag, som etter hvert vil arrangere en del spennende foredrag, sier de, og det vil de gjøre i forbindelse med Frøbibliotek. Og prinsippet er enkelt, at du sanker frø i hagen og leverer de på biblioteket, låner frø til våren og dyrker planter selv, og dette håper de altså at det nå skal kunne komme i gang igjen på Birkeland. Så de inviterer til dette torsdag den 8.10. klokka 18 på biblioteket på Birkeland, så kan du være med på dette. Og la oss holde oss i Birkenes og ta litt fram i tid der også, for 11. oktober, da er det Herrefors kirke og konsert med Hu Jei, altså Arne Løland og Linda Vehuseia Larsen. Absolutt godt å sette av i kalenderen. Og så kan vi jo også sette av i kalenderen at det er kulturnatt i Lillesand, da er det enda lenger frem. Det er 23. oktober, men sett den også i kalenderen. Og det du kan høre nå er noe som ikke skal i kalenderen, nemlig Roy Orbison og California Blue.

Vi skal ta med oss en siste ting eller to på plakaten for Pensjonistforbundet i Lillesand. De markerer eldredagen med lunsjmøte på hos oss på onsdag, eller til onsdag den 20. oktober. Og det melder de inn til oss at de gjerne vil ha omtale om, og gjestene som kommer og skal være med på denne eldredagen er blant annet forbundsleder Jan Davidsen og eldreombud Hanne Nødde. Ding. Så her er det bare å dukke opp og være med, for du kan gå inn på Pensjonistforbundet Lillesand og se. Jeg er ikke sikker på om det er noen påmelding i forkant, men det finner du ut av der hvis du er interessert. Og så kan vi jo ta med at Lillesand Frivillig Sentral melder også inn at de har åpent både mandag og torsdag når det gjelder Fint Brukt, som er butikken som du ikke trenger å ha med deg penger i. Der kan du ta med deg tøy når du trenger det og levere inn hvis du har noe. Og så har de språkkafé på onsdagskvelder, og torsdagen så kan du gjøre bruk av hverdagshjelpen, for da er det en gruppe med frivillige som kan ordne opp i små ting som du trenger hjelp til hjemme, og det kan jo være godt å få hjelp til inniblant. Da vil vi bare avslutte dagens halvtime med Gabriel Sobo, for noen takter av den. Solveig sier takk for følge, og ønsker god helg.

0: Ja, i morgen er det lørdag, men i kveld er det fredagskveld.
1: Torsdag, fredag, ja.
0: Torsdag, fredag, fredagskveld med Radio L fra 9 til 12.
1: Og men, vi sitter her i studio og prøver å få til en sending.
0: I dag også.
1: I dag også.
0: I dag også.
1: Ja da.
0: For i fredag, og denne fredagen.
1: Ja.
0: Da. Og pumpel og pilt er klar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sigmund Hauge, programleder.
0: Og Tor Kjell Aas er tekniker.
1: Tekniker.
0: Og så har vi to jenter ut i foyeren, ja. Liv Mortensen og Svanhild Hauge.
1: De sitter veldig klar for å ta imot telefoner.
0: Ja.
1: Hilsner, musikkønsker, det vil vi veldig gjerne ha.
0: Ja.
1: Og
0: ha papir og blyant klar, for ja, derfor ord i setning, og derfor noen andre oppgaver også, og
1: ja,
0: rebusser.
1: Rebusser, sms skal vi ha, og så skal vi prøve å få til en litt annen, litt ny variant helt på slutten, eller midt i sendingen.
0: Ja, ja.
1: Men som sagt, velkommen til sending.
0: Ja.
1: Jeg håper ikke det skrur av før vi er ferdig.
0: Nei, vi får jo i hvert fall, har vi i hvert fall sagt hvem vi er, så kan, ja, jo, så kan de jo velge.
1: Ja, det kan være de har slått det allerede.
0: De kan godt være det.
1: Ja.
0: Ja,
1: det. Nei, ja, men vi synes jo det er moro selv, og aller mest moro er det jo hvis vi får litt respons i form av telefonen eller sms'er, ja, inn med hilsner og musikkønsker, og hvis vi kan overbringe noe hyggelig, så
0: ja, ja, veldig gjerne. Ja, vi må se om vi kan finne på noe ekstra noe og sånn.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Sigmund har jo opplevd gjennom et relativt langt liv, så hvis vi kan få lurt han til å fortelle litt, så
0: det må vi se.
1: Ja,
0: det får vi se, og tida blir, men det er i hvert fall ha ønskeplader, eller ha helsinger klare, når der, hvis det blir trukket ut på rebuser og noe sånt, så spør vi gjennom der har en plad eller noe der vil ha, så i stedet for å hakke liksom i en halv time liksom å lure på, nå skal vi se, ja, det var den, og hva er det den hit, og sånn,
1: ja,
0: sånn som jeg pleier å gjøre.
1: Ja. Neida, men det er veldig hyggelig det. Det kommer vi til å spørre om i alle fall, de som blir ringt opp som vinner av forskjellige ting her.
0: Og vi skal i hvert fall ha ut en rebus med eneste gang.
1: Ja.
0: Det er viktig å få aktivisert folk.
1: Ja, folk, det er jo, men de kan ikke bare sitte og høre på.
0: Nei.
1: Men temaet i dag, det er litt sånn, kanskje spesielt, men det er, vi har kalt det rett og slett, tingen kan forbinde med høst.
0: Ja.
1: Det trenger ikke være hver høst, men altså, høst.
0: Ja.
1: Og det er ikke alle som driver med denne tingen, kanskje, men noen gjør det.
0: Ja da, ja, ja, ja.
1: Og svaret kan jo bestå av mer enn ett ord.
0: Ja, ok, ja. Ja, men det setter jo nesten ord i sammen, eller gjør vel sånn. Men,
1: ja, ja.
0: Men det kan jo sies i to ord. Ja. Ja, rebus nummer en. Lyder som så. Strøm forkortet. Pluss karakter. Pluss svarord. Pluss konsonant. Pluss gammel karakter. Ja, den tar du jo.
1: Jeg skal ta og gjenta den, ja.
0: Ja.
1: Det er noe du kan forbinde med høst.
0: Ja.
1: Strøm forkortet. Pluss karakter. Pluss svarord. Pluss konsonant. Pluss gammel karakter.
0: Ja, ja, det kan være litt vanskelig jo, men altså,
1: ja, men
0: noen har liksom noen sånne ord som sånn som strøm og svarord og sånn, det. Folk er glubbe.
1: Ja,
0: de tar
1: det
0: med
1: det, altså,
0: en gang. De hører alltid ringer, tror jeg.
1: Ja.
0: Så det er ikke langt.
1: Men da ringer du altså på nummer 37 27 26 00. Da kan du sende sms 95 33 52 60.
0: Ja.
1: Men da må du også huske på å skrive navnet hvis du sender sms.
0: Det er himla greit, for ellers blir det ikke med.
1: Da er det ikke med i trekninga.
0: Nei. Så det er så.
1: Så det er så.
0: Ja.
1: Men da skal vi spille litt her. Altså, vi begynte jo med en danske som sang om at, i morgen er det lørdag.
0: Ja.
1: Vassengultene, de synger jo noe om noe av det samme. Det er helg.
0: Ja.
1: Synger de om.
0: Ja, ja.
1: Så vi hører på den før vi går videre.
0: Det gjør vi.

0: Ja, det var Bassengguttene.
1: Det var det. Det skulle ha tatt helg der, jeg.
0: Det skulle ha hatt helg, ja. Vi får gjøre det litt enklere med.
1: Ja, vi får rett og slett gjøre det.
0: Ja. Rebus nummer 1, ting som vi forbinder med høst. Strøm for korta, pluss karakter, pluss svarord, pluss konsonant, pluss gammel karakter.
1: Ja.
0: Skjer hver høst, ja. Det var så.
1: Ja. Vi har fått en del musikkønsker inn her, ja, allerede.
0: Det er godt,
1: så,
0: det er godt.
1: Så du har en liggende foran deg.
0: Ja, jeg har en foran meg her, men jeg vet ikke, skal vi ha ut noe annet eller rebus nå, ja, forløpig?
1: Jeg lurer på om vi skal ta, vi snakket med en sms-oppgave.
0: Ja.
1: Jeg tror vi sender ut den nå, for det, den kommer bare til å gå en snøtime.
0: Ja, i hvert fall.
1: For
0: ja,
1: at vi skal prøve å rykke noe annet etterpå.
0: Ja, det må han må gå en time sti i hvert fall, ja.
1: Ja, men med det som jeg spør om i dag, det er rett og slett navnet på to byer.
0: Ja.
1: Da skal skrive, vi stiller spørsmålet, så det er bynavn.
0: Ja.
1: Som skal skrives på en sms.
0: Kun sms.
1: Kun sms.
0: Ikke ringes inn på.
1: Nei, kun sms, 95 33 52 60.
0: Ja.
1: Og da kan du lese spørsmålet, Sigmund.
0: Så spør jeg rett og slett, ved hvilken by ligger Krossobanen?
1: Ja.
0: Ved hvilken by ligger Krossobanen? Ja, det var den nummer en.
1: Det var den ene, ja.
0: Og så nummer to. I hvilken by ligger Slottsfjellet?
1: Ja.
0: I hvilken by ligger Slottsfjellet? Og da skriver dere svaret, og så navnet på den som sender det inn, og sender det til sms 95 33 52 60. Ja. Og ikke ring inn til telefonjentene.
1: Vi kommer nok til å gjenta det.
0: De gjør vi.
1: De to spørsmålene, ja, men de kommer ikke til å gå så veldig lenge.
0: Nei, ikke lenger da til halv 11, henimod 11.
1: Nei.
0: Så har vi en annen oppgave da fra den tida og ut til 12.
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det. Da kan vi ha musikk igjen.
1: Yes.
0: Bygdegutene med bootlegs. Det er rett og slett hilser til svigerinne Bjørg på Herrefoss. Hilser også til familie og venner. Og det er hilsing fra Vigdis.
1: Ja.
0: Vi hører på Bygdegutene med bootlegs.
1: Det gjør vi.

0: Det var Butlex.
1: Det var bygdeguta, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja. Ja, det var noen som spurte om vi kunne gjenta de to SMS-oppgavene.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Og det er rett og slett to byer vi skal frem til. Ved hvilken by ligger Krossobanen? Ved hvilken by ligger Krossobanen? Og så nummer to. I hvilken by ligger Slottsfjellet? I hvilken by ligger Slottsfjellet? Og det er kun SMS 95 33 52 60. Det var så. Og Rebus, ja, du vet, tiden går så fort at det er ikke mer 5 minutter til, så må vi trekke igjen. Det er jo et luksmirakels.
1: Ja, men skal vi ta gjentene i gang til, eller?
0: Skal vi det? Ja, det kan vi. Det er ting vi forbinder med høst, og den lyder som så. Strøm forkortet, pluss karakter, pluss svarord, pluss konsonant, pluss gammel karakter. Og det er på 37 27 26 00. Eller sms'er, ja. Ja. Da
1: skal vi spille litt igjen?
0: Vi må jo spille. Vi har fått inn en haug med musikk allerede.
1: Ja, det.
0: Så det er jo det, bare en fornøyelse.
1: Det går som en kule. Himmel og gilt.
0: Men vi kan jo spille en, og så kan vi trekke under neste melodi igjen.
1: Ja,
0: kanskje.
1: Ja.
0: Det er til alle på radioen. Og Helsinga er fra Venke. Ha en hyggelig kveld, sier hun. Judy Bøkker. Can be with you tonight.
1: Can be with you tonight, ja.
0: Ja, da hører vi på den.
1: Det gjør vi.

0: Det var
1: Chattahoochee.
0: Ja. Ja, det skal vi se. Det var en som etterlyste denne SMS-oppgaven. Vi får bare ta den om igjen.
1: Ja.
0: Den lyder som så. Ved hvilken by ligger Krossobanen? Og så det andre spørsmålet var, i hvilken by ligger Slottsfjellet? Og det sender deg bare rett og slett inn på en SMS på 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gjør vi.
0: Da sitter jeg her med plystre på deg.
1: Ja, vi har altså lyttere i litt forskjellige aldre.
0: Ja, ja.
1: Eller generasjoner, og det synes du er himla moro.
0: Ja, ja. Vi får ta den først, og så kommer de etterpå med Jeg vil hjemme, eller den?
1: Ja.
0: Ja. Vår alles Mathilde ønsker å høre noe med Markus og Martinius. Ja. Hilsen, Bakkemoen, Vin og Svingersklubb.
1: Ja.
0: Og da hører vi på Markus og Martinius med plystre på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er vi.

0: Ja.
1: Den var fin, den tror jeg ikke jeg har hørt før.
0: Nei, den var samlet fint, den melodien der. Ja, som en. Ja, vi må trekke på rebus nummer to.
1: Det må vi.
0: Og de gjør vi under neste plade, men vi må ha ut to i ord i setning.
1: Ja, så da må
0: det
1: ha,
0: nå.
1: Da må det ha blyant og papir klart.
0: Og så må det rett og slett... vi trekker på denne SMS-oppgaven med hvilke de to byene.
1: Ja.
0: Og de gjør vi nå
1: om et kvarter,
0: precis, cirka. Ja, kvart over cirka.
1: Ja.
0: Så de som skal være med på den må bare ringe inn da. Men...
1: sende SMS, mener du?
0: Ja. Mm. Ja, de må, ja, det er SMS, ja. Så, men ord i setning i dag, de har tema dyr og fugler.
1: Ja.
0: Litt av hvert.
1: Så inni de her setningene vi leser, der er det gjemt navnet på en fugl eller et dyr.
0: Ja, stemmer det. Og da leser jeg setning nummer en. Har Einar solgt bilen sin i dag? Bokstav nummer to i det navnet.
1: Ja, jeg kan ta jenta.
0: Ja.
1: Har Einar solgt bilen sin i dag? Og det var bokstaven nummer to i det dyr eller fuglen.
0: Ja. Og så setning nummer to. Jonas Tær var stivfrosset i går. Bokstav nummer en i det navnet.
1: Jeg kan gjenta nummer to. Jonas Tær var stivfrosset i går. Bokstav nummer en.
0: Ja, da har jeg fått de to første. Bare pass på deg, der kommer to til og to til.
1: Ja.
0: Seks i alt. Og de kommer liksom hver halvtime nå.
1: Yes.
0: Og så er det, ja, så er det den der som vi trekker nå om 10 minutter. SMS-oppgaver.
1: De to bynavna.
0: Ja, ved hvilken by ligger Krossobanen? Og så nummer to. I hvilken by ligger Slottsfjellet? Og da må det være raske på SMS'en 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Da
1: skal vi trekke på rebus nummer to.
0: To, det skal vi gjøre under neste melodi, og det er til dere fire på radioen i kveld. Hilsen fra Anne og Einar. Tusen takk for at dere stiller opp. Ja, det, takk for at dere lytter. Og da hører vi på Heart of My Heart.
1: Ja, og det er Bellamy Brothers.
0: Ja.
1: Og vi trekker rebus.
0: Takk for helsen.

0: Og den var altså sånn: kan ikke han eller hun sykle? Og det var bokstav nummer to, ja.
1: Ja. Da har jeg fått fire, og så kommer det to til sånn i 11-tida.
0: Ja. Og jeg har fått en SMS her fra Kim i Høvåg, som minner om at bingoen på Herdshuset i Høvåg starter opp 11. oktober, søndag 11. oktober klokka 18.
1: Ja.
0: Alle velkommen.
1: Alle velkommen, ja.
0: Trivelig bingo med pause med kaffe og kage. Og,
1: ja.
0: God stemning.
1: Helt topp. Yes, da må vi ha musikk igjen. Og da er det vel Kim Larsen, er det ikke det, tror du?
0: Da er det Kim Larsen, ja.
1: This is my life.
0: Det var opprinnelig et annet ønske der, men ja. Den hadde vi dessverre ikke, så da ble det en Kim Larsen-melodi.
1: Ja, og det er altså fredagskveld. Fremmer banden på nabben. Ønsker god helg til alle på Vatne hytteområdet. Hilsen Mona.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da fant vi rett og slett den som heter This is my life, ja, med Kim Larsen.
1: Gjør meg. Jeg håper den passer.

Det var her vi sto på rekke to og to. Slo ball og lekte gjemsel i raske barnesko. Og der henne på hjørnet var det klatregrana sto. Men den nye asfaltveien tok.

Det var der det lille skolehuset lå, med fire høye vinduer, kjedelig og grå. Ganske svær i grunn han virka for meg da, der den nye riksveien er nå.

Ja, det var der vi fikk oss skrubbsår og visdom år for år. Kort bukser, ransel og ganske kort kløpt hår. Ja, der henne stod vedskjole og skolestøver vår. Der den nye asfaltveien går.

0: Ja.
1: Det var skolen min, ja.
0: Det var det, det var jo min.
1: Vekker jo minner.
0: Det akkurat som du kan huske det selv nesten.
1: Ja,
0: sånn
1: ja.
0: Det var.
1: Det var udedo og sånn da jeg begynte på skolen.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var så.
1: Vi har noen trekninger som ja. Vi må foreta. Vi har denne her sekken med ved.
0: Ja.
1: Den tror jeg vi må ta nå. For tida som står igjen i kveld, den ikke lang.
0: Nei, den løper av gård med oss, ja. Og så skal vi trekke på...
1: Så har vi rebus, og så kan vi prøve å få ut en ny rebus.
0: Og så har vi trekning av ord i setning.
1: Det er jo...
0: Ja.
1: Så vi har, da som sagt tidligere, så har jeg fått opp noen rene musikkønsker på sms her. Ja. Som jeg har bare lagt litt til sides for å putte på når det måtte bli tid til det. Og jeg har en her som det Mark Knopfler og Emily Harris som synger If This Is Goodbye. Og den legger vi på å høre på mens vi da trekker ut hvem som skal få den sekken med ved.
0: Ja, hvis det er noen som er aller full fart nå.
1: Ja, da må det være...
0: Den var jo i 2-3 minutter, den melodien.
1: Ja, men i løpet av et halvt minutt så må vi ha inne alle. Deg hvis det skal være flere.
0: Ja.
1: Vi hører på det her Mark og Emilu.
0: Yep.
1: Og så gjør vi klar for å trekke på V-sekken.
0: Ja.

0: Det var Torleifs og flyg bort min fågel.
1: Ja, ja.
0: Og det stemmer jo nå på høsten, de flyr sydover.
1: Ja,
0: de gjør det. For skal ha det litt varmere.
1: Ja, og vi har altså trukket på ord i setning.
0: Ja.
1: Og det var altså en som ikke vil på lufta, Reidun Ås.
0: Ja.
1: Men du, Reidun, kan du ringe til telefondamene våre her ute og så sige at du kan velge imellom et gavekort på Meieritorvet på 150 kroner, eller også har med termosflaske,
0: eller?
1: Termosflaske, ja, med Radioel-logoen på. Det er sånn som du kan ha varmt på, som en termos.
0: Ja.
1: Ja. Så hvis du vil ringe til telefonvakten, så setter vi navnet på den tingen du vil ha. Reidun Ås. Ja. Vi kan gå igjennom her. Du er med, Torkjell.
0: Ja, veldig kjapt.
1: Den første setningen, Einar har solgt bilen sin i dag, det ble hare, og bokstav nummer to, det var A. Jonas Ter var stivfrossen i går, det ble stær. Bokstav nummer S, 1. Og så var det setning nummer 3, og noen er sabla god til å leve. Det var løve, og bokstav nummer 1, L. Og setning nummer 4, kan ikke han eller hun sykle? Det ble hane, bokstav nummer 2, A. Og setning nummer 5, kan ingen av dere hjelpe meg? Det ble kanin. Og andre bokstav, det ble A, der også. Og setning nummer 6, Vil du, Erik, kjøre meg hjem? Det ble due, bokstav nummer 3, E. Og da skulle det bli altså Asalia. Og det greide altså Reidun Ås.
0: Ja, pluss en 10-15 stykker til.
1: Ja, ja, ja, det var mange. Ja. Det var mange, så det var helt greit.
0: Mhm.
1: Så da er vi bare med ferie med den redde nå, så da ringer du bare med en gang til telefonvakten her, og så sier du om du vil ha gavekortet, eller om du vil ha termos.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så må vi trekke på rebus nummer 6 også.
1: Det må vi gjøre, og det gjør vi under neste melodi.
0: Ja. Var det denne her som du kom inn med nå i sted?
1: Ja, det var en engel med... Der går en engel ved min side. Det var de to jentene der ute som ville sende deg til oss.
0: Åh, jeg trodde det var motsatt.
1: Ja, men altså, så sender vi deg tilbake igjen, for vi sitter ikke med siden av deg.
0: Nei, nei.
1: Så derfor så sier vi begge veier.
0: Begge veier.
1: Og så hører vi på det, og så trekker vi på rebus.
0: Vi gjør det. Kanskje vi må slutte da litt før slutt, på grunn av tida her nå, men vi setter den i gang i hvert fall. Og trekker på rebus nummer 6.
1: Det gjør vi.

0: I rode a freight train north to Detroit City.
1: Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg, og nå ble jeg så sykt glad og holdt opp. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.